šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, poi Ute. Saulius Prūsaitis, be tavęs man skauda širdį.

0: Mokslas šiandien.
1: Keliauti po įvairiausius kraštus šiais laikais nėra beveik jokių kliūčių. Tačiau nuo minių turistų jau ima pavarti tiek vietos žmonės, tiek vietos gyvūnai, juolab, kad ne visi svečiai elgiasi tinkamai. Štai ir Japonijos parkas, garsėjantis karštosiose versmėse mirkstančiomis sniego beždžionėmis, neseniai paskelbė ribosantis kasdien plūstančių lankytojų skaičių. Ir ne tik dėl žmonių kiekio, bet ir dėl nederamo kai kurių lankytojų elgesio. Centrinėme Nagano regione, slėnyje, 850 metrų virš jūros lygio įsikūrusiame parke, be kita ko gyvena laukinės japoninės makakos, mėgstančios maudytis karštuose vulkaninių versmių vandenyse. Šaltomis, snieguotomis žiemos dienomis jos čia mirksta ištisas valandas. Žinoma, tai traukia smalsuolius. Kartais per dieną čia apsilanko apie 3-4 tūkstančius turistų. Tačiau augant jų skaičiui, daugėja ir netinkamo elgesio atvejų. Žmonės nuolat mėgina pamaitinti beždžiones savo nesveiku maistu arba jas paliesti. O kai kurie net bando išsimaudyti kartu su gyvūnais karšto vandens baseinėliuose. Ir visa tai žinoma nepaisant aiškių perspėjimų – to nedaryti. Siekdami riboti lankytojų srautus, parko vadovai nusprendė imtis iš ankstinės bilietų rezervacijos. Pereimas prie internetinės rezervavimo sistemos prasidės jau rugpjūtį. Per dieną tuomet bus priimama iki 2000 lankytojų. Beje, turistų antplūdžių pastaruoju metu ėmė skustis ir kai kurių kitų vaizdingų Japonijos vietovių gyventojai. Pavyzdžiui, Kioto mieste padaugėjo skundo, kad nepagarbūs turistai priekabiauja prie nusifotografuoti siūlančių tradicinius kimono vilkinčių ir geišas vaizduojančių aktorių. O vasarį Fudzijamoje teko atšaukti vyšnių žydėjimo festivalį, gyventojams pasiskundus dėl turistų paliekamų kalnų nuorukų, neteisėto įsibrovimo ir netuštinimosi privačiose sotuose atveju. Pernai Japonija sulaukė beveik 43 milijonų turistų. Tai rekordinis skaičius.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

0: Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

Relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Mokslas šiandien.
1: Amerikiečių mokslininkai kuria naują kontracepcijos priemonę. Ne moterims, o vyrams, kuriems pasirinkimas lieka ribotas. Iš esmės apsiribojama prezervatyvais ir vazektomija. Dabar San Franciske veikiantis startuolis kuria nehormoninę tabletę, o šis preparatas gali tapti pirmuoju tokio tipo sprendimu pasiekusiu rinką ir išplėtusiu vyrų kontracepcijos galimybes. Verslo žinios rašo, kad tabletė veikia blokuodama nuo vitamino A priklausomą baltymą, o tai laikinai sumažina vyro vaisingumą, nepaveikiant testosterono lygio. Tai esą teikia vilties išvengti dalies šalutinių poveikių, kurie dažnai siejami su hormoniniais metodais. Ši tabletė, kaip pasakojama, yra pirmoji tokia pasiekusi antrąją klinikinių tyrimų fazę. Paskutinį kartą vyrų kontraceptinis vaistas tokį etapą buvo pasiekęs 2011-aisiais, kai hormoninių injekcijų tyrimas buvo nutrauktas dėl saugumo problemų. Trečioji fazė – plataus masto tyrimas, kuriame dalyvauja poros. Jeigu iki to bus prieita, tuomet tyrėjai papildomai vertins apsaugą nuo nėštumo bei tai, per kiek laiko nutraukus vartojimą atsistato vyrų vaisingumas. Jei tabletės pasiteisins, ateities kontracepcijos pokytis gali būti ne tik medicininės, bet ir socialinės, nes atsakomybė bus pasidalyjama tarp poros ir nebus tik vienos lyties pareiga.

hitų. Relax FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt. Relax FM 100 hitų. Relax.

0: Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: mokslas šiandien.
1: Dėl to, ar dirbtinis intelektas vis tik paliks daugelį žmonių be darbo, dar tęsiasi gana karštos diskusijos. O tuo tarpu, grupė amerikiečių technologijų milžinės Meta darbuotojų apkaltino bendrovę, naudojus dirbtinį intelektą atrinkti žmonės, kurie bus atleisti. 26 darbuotojai pateikė prieš bendrovę ieškinį, kuriame jie kaltina naudojant dirbtinį intelektą ruošintis masiniams atleidimams. Kompanijos vadovybė tai žinoma kategoriškai neigia. Minėta grupė ieškovų yra tarp 8000 darbuotojų, tai yra maždaug dešimtadalio visų bendrovės darbuotojų, kuriuos Meta skelbia planuojantį atleisti pavasarį, kad nukreiptų išteklius į savo ambicingą dirbtinio intelekto vystymo programą. Kalifornijos teismui pateiktame ieškinyje teigiama, kad vertinant, klasifikuojant ir atrenkant darbuotojus, kuriuos būtų galima atleisti, Meta naudojo dirbtinio intelekto sistemas, o nerėmėsi darbo pobūdį gerai žinančių vadovų apgalvotų sprendimo. Be to, anot ieškovų, sistemose buvo neproporcingai taikyta tiem žmonėms, kurie tuo metu negalėjo dirbti dėl sveikatos ar šeimininių priežasčių. TSA paveikė roboto atliktus darbo rezultatų, našumo ir kitus rodiklių vertinimus. Kompanija tvirtina, kad šios pretenzijos nepagrįstos. Darbo jėgos valdymo ir organizaciniai sprendimai buvo ir yra priimami žmonių, o ne dirbtinio intelekto, pažymi Meta atstovai. Priminsiu, prieš kurį laiką kompanija paskelbė, kad atleisdama dalį darbuotojų siekia sutaupyti lėšų planuojamams dvigubai didesniems nei pernai 145 milijardų dolerių investicijoms į dirbtinio intelekto vystymą.

0: reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki arčiau tavęs.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Radio stotis Relax FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu senti.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.

0: Labas rytas, mėly mūsų bičiuliai. Būkit pasveikinti šį nuostabų Liepos 27-osios rytą. Fantastiško pirmadienio rytą. Čia ryto laidoje geriausia diena. Darbus pradedam aš, Giedrius ir Emilis. Labas, Emili.
1: Labas, Giedriau, labas rytas, bičiuliai. Anksti kėlę nepasigailėsit. Nu, puikus rytas.
0: Iš karto patarliam pradedi kalbėti. Nu, fantastika, anksti kėlės nepasigailėsit.
1: Taip ir yra, absoliučiai. Pats produktyviausias dienos metas. Ankstyvas rytas, kam jį pramiegot.
0: Tikrai taip, tai ką, mes irgi ilgai nedelsę, ženkim į pirmą rubriką, kuri vadinasi
1: Ryto kalendoriaus lapelis.
0: O šiandien ryto kalendoriaus lapelis kalba apie tai, kad šiandien saulė patekėjo 5 valandos 18 minučių, leisis 21 valandą 32 minutės, dienos ilgumas 16 valandų 14 minučių.
1: Žiūriu, kasgi šiandien švenčia savo vardo dieną, ogi tai Sergijus, Natalija, Panteleonas, Žintautas ir Svalė.
0: Panteleonas ir Žintautas, tikrai tokie vardai, kurie aš sakyčiau, kad
1: retokie.
0: Bet Natalija mes mielai sveikinam, miela Natalija. Tu žinai, kad kalbam būtent apie tave, ne apie kažką kitą. Sveikinam tave su vardo diena.
1: Būk pasveikinta, kaip ir visi kiti šiandienos varduvininkai ir tie, kurie šiandien Liepos 27-ąją švenčia savo gimimo dieną.
0: Taip, jūs parašykit mums apie tokius žmonės, jų telefonus, vardus, kuo jie užsiima ir mes 4 ryto skambučių metu šiandien juos pasveikinsim.
1: O parašyti mums galite per relaxfm.lt arba mobiliąją programėlę Radijas LT.
0: Tikrai taip. Na, o kad rytas prasidėtų smagiau ir žvaliau, tai dar priimkit ir tokį neegzistuojantį liaudies prietarą, kuris sako.
1: Kaip byloja senovės išmintis, jei pirmadienį ryte pasidarai kavą, kol jie geri, nevalia žiūrėti į jokį ekraną, nes kitaip kava praras savo stebuklingą galią, o darbai dvigubai sulėtės.
0: Tai nežiūrėkit į ekranus, pasigarsinkit radiją ir važiuojam per šitą dieną lengvai ir užtikrintai. Dabar su žemaitukais ir niekšėmis šiandien aš švenčiu.

0: Mano radio mokytojai visą laiką sakydavo, kad radijas privalo pasakyti laiką ir orus. Tai čia yra metas itin atvirai orų prognozijai.
1: Mes matom sinoptikų pranašystės, kad šiandien gali, na, vietomis balyti ir iš tikrųjų galim dar ir pridurti, kad, na, tos orų sąlygos turbūt tobulos darbui, ypač jeigu tu ofise, žinai, ne per karštą, ne dar kažką, bet jūs visiškai netinkamos mūsų nuotaikai.
0: Taip, o vėjas toks stiprus, kad išpūstų paskutinius savaitgalio likučius, kad nebūtų čia ką galvoti apie savaitgalį pirmadienį jau, pagalvosim vėliau.
1: Dar žmonės sako, slėgis kils, kaip ir spaudimas. Pamačius elektroninio pašto dėžutę po savaitgalio.
0: Bava, klausyk, tu man papasakok trumpai, ką tu per savaitgalį nuveikiai.
1: Nuvažinėjausi po Lietuvą, jau kokį 1000 kilometrų, tai tikrai...
0: Ir orai nesutrukdė.
1: Nesutrukdė.
0: Ir šiandien dirbti irgi nesutrukdys.
1: Ir šiandien tikrai nesutrukdys. Real.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 7 valandos. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje šiandien rengiamas tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Į susitikimą pakviesti įvairių ministerijų, policijos, vaiko teisų apsaugos ir kitų tarnybų atstovai. Bus tariamasi, kodėl kyla tokios problemos, kaip jas užkardyti, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio platinimą internete. Priminsiu, prieš kelias savaitės Marijampolės poezijos parke bendraamžiai sumušė nepilnametę merginą. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, įrašų dalyjosi socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje, taip pat Marijampolėje, Sūduvos gimnazijoje, 17-metis peiliu sužalojo 3 moksleivius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir sostinės Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui, buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pas Skvernelis aiškina esą ji perteklinė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Žiniasklaidos duomenimis Skvernelis, nepaisant draudimo, ir toliau bendravo su augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje, taip pat įtariame buvusią patarėją Agnę Silickienę. Mirtina avarija Jurbarko rajone. Vakar vakarą kelio vingyje susitūrus automobiliui ir motoroleriui žuvo pastarojo vairuotojas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Rokiškio rajone Jūžintuose vakar palaidoti 15 sovietų nužudytų partizanų ir jų artimųjų palaikai. Šeimos nariams per simbolinę ceremoniją perduotos Lietuvos Respublikos vėliavos. Anksčiau skelbta, kad 12 palaikų rasti pernai netoli senųjų Jūžintų kapinių, prie buvusios KGB būstinės, bulvėms laikyti skirtose duobėse. Šiemet ten aptikti dar 3 palaikai. 9 pavyko identifikuoti, likusio atpažinimo procesas dar tęsiasi. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar vakarą C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 15 taškų pelnęs Galius Černeckis, 14 pridėjo Milis Žibuta. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 val. Laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelėje užima 4 vietą, Džiugas 3. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18.

0: 7 valandos ir 8 minutės Lietuvoje. Labas rytas dar kartą tiems, kurie nuo ankstyvo ryto su mumis ir sveiki visi, kurie ką tik įsijungėte čia Giedrius ir Emilis.
1: Labas rytas, bičiuliai, malonu žinoti, kad jūs kartu su radijo stotimi Relax FM, o Giedriau, aš norėčiau truputėlį su tavim kartu nusikelti į mūsų praėjusios savaitės reikalus ir į lažybas.
0: Taip, ar atsimeni, iš ko lažinamės?
1: Bet aš dabar galvoju.
0: Lažinomės iš grybų. Taip, sakėm, kad jeigu per savaitgalį atsiras, ne, tiksliau netgi penktadienį, jeigu atsiras straipsnis apie rekordinį kokį nors surastą grybą, o gal net ir visą savaitgalį galim imti ir skaičiuoti, tai mes eisim grybauti ir transliuosim iš ten kokias nors žinutes.
1: Ir aš žinok, peržiūrėjau jau visą internetą, tokio straipsnio neradau, radau tik visą krūvą patarimų. Štai medikai sako, kad na, grybai yra sveika, skanu, viskas labai gerai, bet netinkamai juos apdorojus, persivalgius ar derinant su netinkamais patiekalais, gali būti sutrikdytas virškinimas.
0: O aš taip, radau pranešimų apie tai, kad vis dėlto Aukštaitijoje ir Suvalkijoje gausiai dygsta baravykai.
1: Taip, ir ne tik baravykų, Liepos mėnesio pabaigoje galima Lietuvoje rasti, bet ir voveraičių, medžių, raudonviršių, kitų valgomų grybų. Tai tas tikrai grybavimo sezonas prasidėjo, bet dar turbūt per mažai lyjo, kad būtų rekordinis.
0: Rekordinis, jeigu ką, rekordinis baravykas Lietuvoje surastas, tai buvo 1971 metais ir svėrė tas baravykas 3 kg 5 gramus. Va, 50 gramų tiksliau, taip. O vėlesniais metais rasti iki 1,5 kg baravykai irgi sulaukdavo daug dėmesio, bet apie rekordinius grybus šį savaitgalį pranešta nebuvo, tai mes šiandien turėsime iš naujo lažintis dėl kažko ir tai bus po 8 valandos.
1: Sugalvosim ką nors.
0: O mes visai netrukus čia grįšime su 7 valandos žaidimu.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Boš įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand Fiu puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
5: Girdi? Tai džiaugsniukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
7: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
6: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs. Realu.

0: Kaip jau spėjote įprasti per praėjusią savaitę, mes 7 valandos žaidimuose keliaujam po Lietuvą ir įvairius Lietuvos miestus ir miestelius. O už tai jums turime dar ir dovanų, kad keliaujate teisingai.
1: Reklama.
2: Mes turime jums 2 bilietus į Molėtai Music Fest.
0: Taip, Molėtus Rugpjūtį vėl sudrebins pasaulinio lygio muzikos festivalis, kuriame bus skirtingų muzikos stilių pasirodymai ir tikra vasaros energija alsuojanti atmosfera.
2: Scenoje išvysite pop muzikos divą Minelli, Benassi Bros featuring Danny, roko opera Karalių kraujas, pasaulyje puikiai žinomus Komodo ir kitus pažįstamus veidus bei balsus.
0: Vakarą vainikuos įspūdingi fejerverkai, taigi griebkite savo bilietą į vasaros muzikos festivalį jau dabar. Bilietai.lt. O mes kągi, jau pažadėjom pakeliauti po Lietuvą, tai keliaukim. Ir šios dienos žaidimas vadinasi Gatvės pavadinimo istorija. Emili, papasakok apie žaidimą.
2: Na vėlgi mes užkodavome vieno jums kol kas, na, neįvardysim kokio, bet miesto gatvę, o jūs turėsite pasakyti ir miestą, ir netgi gatvės pavadinimą.
0: Nagi, o užuominos yra tokios. Tai žymiausias 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios lietuvių poetas, katalikų kunigas. Ir nors jo vardu pavadintų gatvių galima rasti įvairiuose Lietuvos miestuose, šiame mieste jis turi ypatingą vietą. Jis tame mieste, tiesą sakant, yra ir palaidotas, ir veikia jo vardo lietuvių literatūros muziejus. Ar įtarė apie kokį miestą mes čia kalbam?
2: Aš tikrai įtariu, aš puikiai žinau ir tą vietą konkrečią, kur ten yra, na, ta jau atminimo vieta ir taip toliau, taip kad tikrai nesudėtinga užduotis tam, kad šį rytą jūs galėtumėte laimėti mūsų minėtosius 2 bilietus.
0: Aš žinok, dar vis svarstau apie 2 miestus, tai dar kartelį trumpai kartoju visą informaciją. 19 amžiaus pabaigos, 20 amžiaus pradžios lietuvių poetas, katalikų kunigas, kurio vardu pavadinta gatvė yra ne viename Lietuvos mieste, bet tame mieste jis yra ir palaidotas, ir ten veikia jo vardo lietuvių literatūros muziejus.
2: Rašykite savo teisingus atsakymus į Relax FM LT arba per mobiliąją programėlę Radijas LT.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Perk

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
5: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trinį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
6: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
7: Maksimieno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.

0: Prisipažinkime, ar iš karto vos tik tai užuominas susakiau, ar iš karto supratai, apie kokį miestą eina kalba?
1: Bene iš karto taip nesudėtinga man pasirodė šio ryto užduotis. Tą vietą, apie kurią čia mes užsiminėm, puikiai žinau. Kaip tau pačiam?
0: O aš žinok, pagalvojau iš pradžių apie Anykščius ir apie Antaną Baranauską. Tik tai tiek, kad po to kažkaip šilo ir prišilo, kad Antanas Baranauskas palaidotas ne Anykščiuose, Seinuose. Tai čia vat ta užuomina netitinka.
1: Netitinka, nes mes klausime vis dėlto apie Lietuvos miestą ir tikrai nemažai jūsų atsakymų teisingų buvo. Buvo ir klaidingų, bet nieko tokio.
0: Mes turim laimėtoją, išrinktą burtų keliu ir visai netrukus išgirsime šio ir teisingą atsakymą.
2: Kosovo.
0: Labas rytas, Sigutė.
2: Sveiki.
0: Giedrius ir Emilis skambina. Kur paskambinam?
2: Klaipėda.
0: Nuostabu.
1: Klaipėda, bet jūs išmanote Lietuvos geografiją tikrai neblogai panašu, Sigutė.
2: Manyčiau.
0: O sakykit, ar reikėjo paieškos internetinės, ar užteko galvoje pasirausti?
2: Na, šiek tiek reikėjo. Apie poetą žinojau, bet muziejus, kur yra tikrai ne.
0: Taip, aš matau, kaip tik, kol mes kalbamės, atėjo ir dar vieną žinutę. Gitana kalba apie Palangą, taip, šitas žmogus ir Palangoje, be jokios abejonės, savo vietą turi. O mes kalbėjome apie kokį miestą?
2: Apie Kauną.
0: Ir gatvė?
2: Maironį.
0: Taip, Maironio gatvė Kaune. Sigutė, sveikinam jūs. Į Molėtus atvažiuosit iš Klaipėdos?
2: Nu, norėčiau atvažiuoti, nesupaus.
0: Tai du bilietai į Molėtai Music Fest atitenka jums, o aš dar kartą linkiu jums gražios dienos. Emilio, ko tu linki?
1: Aš linkiu, kad geros nuotaikos niekada netrūktų.
0: Iki.
2: Ačiū jums, jūs taip pat, iki.
1: Iki.
3: Relax FM.

0: Labas rytas, čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Mirtina avarija Jurbarko rajone. Vakar vakarą kelio vingyje susidūrus automobiliui ir motoroleriui žuvo pastarojo vairuotojas. Nelaimės aplinkybės tikslinamos. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui, buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pats Skvernelis aiškina, esą ji perteklinė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelė užima ketvirtą vietą, Džiugas trečią. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Kol kas tiek, daugiau naujienų 8.
1: Mums čia į stoglangį lašai taip barbeno, ką tik, kad buvo sunku net susikalbėti, o kaip bus apskritai artimiausias dienas, Emilė?
2: Sinoptikai sako, kad šiandien šalyje daug kur numatomi trumpi lietūs su perkūnija, vietomis jie gali būti smarkus, netgi kruša numatoma ir stipresni vėjo gūsiai. Aukščiausia temperatūra šiandien įdienojus 22-27 laipsniai šilumos, o vietomis vakariniuose rajonuose 19-21. Rytoj dieną taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra liks panaši, trečiadienį sinoptikai sako taip pat, kai kur trumpai palis, temperatūra irgi 19-24 laipsniai trečiadienį.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos salami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
5: Relax FM.

0: Va, čia pat prie manęs.
1: Ai, šitaip, supratau. Ir nebaubė su jubiliejum?
0: Ne, nu, čia, jau nubaubė.
1: Ne šiaip savo, o Petras nenubaubė dar su jubiliejum?
0: Ne, jau viskas.
1: Tai Judita, ar žinot, apie kokį jubiliejų kalbam?
0: Nu, tai taip jau dabar, supratau.
1: Tai prisistatysiu ir aš. Mano vardas Giedrius, o su manim kolega Emilis, ir mes tikrai jūs norim pasveikinti su rubininiu jubiliejumi.
0: Ačiū, ačiū labai.
2: Sveikinimai, sveikinimai.
0: Ačiū, ačiū, labai malonu.
1: Jau kaip minimum Petras turėjo ten žiedą su rubinu, ar ten kokiu raudonu ryškiai rubininiu rožių puokštę. 40 metų vestuvų, klausykit, čia yra ko pasimokyti, yra ko iš jūsų pasisemti. Kaip tie 40 metų prabėgo?
0: Nu, atrodo, labai greit prabėgo, net nepajutom. Net nepajutom, kaip
1: geriausias
0: prabėgo.
1: Geriausias apibūdinimas pasakyti, greit prabėgo, vadinasi, ir taip lengva, ir gerai, ir užtikrinta. Tai to ir norisi palinkėti, kad ir kiti 40 metų būtų tokie, kaip šie praėję.
0: Ačiū, ačiū.
2: Ir Judita, kad kaimynų gerų netrūktų aplinkui, nes Liuda ir Vilius, na, žino ir tokią progą, ir parašo į radiją, ir dar skiria, na, gražius žodžius, kad net 40 metų kiekvieną rytą mes žinom, kad dovanojat vienas kitam šypseną, vienas kitą mylite, palaikote, ir dar tegul būna daug tų gražių akimirkų kartu.
0: Ačiū labai.
1: Tai jau jūs įsipareigokit nuo mūsų su Emiliu perduoti jums šituos sveikinimus, lygiai taip pat kaip ir nuo Liudos su Viliumi.
0: Ačiū, ačiū.
1: Gražios dienos šiandien, o vakare leiskit savo atsidaryti tokią rubininės spalvos gėrimo taurę kokią nors pakelt. Tai tikrai čia, man atrodo, tinka ir galima, ir neleiskit niekam, kad trukdytų jums.
0: Taip, taip, teisingai.
2: Gražios dienos, Judita, iki.
0: Ačiū labai.

0: Emilia, ar maudėsi šiemet jau kur nors ežere, ar atviram telkinį?
1: Taip, ne kartą, nu tai kur jau tu čia gali praleisti vasaros tokį didelį malonumą?
0: Mm-hmm, tai, žinai, visi sako, vanduo kaip arbatėlė, vanduo kaip arbatėlė. Arbatos temperatūra, žinai, kokia būna? Bent jau 80 laipsnių normaliai ten, arba ta, kad būtų pritraukta, ne, o čia, o vanduo viso labo 20 ir jau čia, oi, jau vanduo kaip temperatūra.
1: Aš netgi žinau, kur yra 21, dabar kuriame ežere.
0: Tu čia, pasakysiu. Turkijoje klausyk.
1: Taip, jau Asvejos ežeras yra rekordininkas šalyje. 21 laipsnis šilumos vandens temperatūra. Lūšio ežeras Aukštaitijoje čia taip pat 21. Na, kitur 19-20 laipsnių. Jūra tradiciškai kiek vėsesnė. 17-18 laipsnių vandens temperatūra.
0: Klausyk, po Aukštaitiją kaip tik važinėjau. Aš per savaitgalį ir prie vieno ežero vienoje šventėje teko darbuotis. Tai, o taip ir nenusimaudžiu. Aš pagalvojau, kad jeigu jau ten šilčiau, tai reikia važiuoti ten, ne į Turkiją, ne į Egiptą, o į Aukštaitiją. Tai, mėly aukštaičiai, jums linkėjimai, o visai Lietuvai irgi linkėjimai su puikiamis dainomis, kurių bus čia ir kitą valandą. Pavyzdžiui, žemaitukai, kodėl tu nori?

Labas rytas, eteryje radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Lietuvoje 8 valandos. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę, ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bendu sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruoštų dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis Britų premjeras Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Kaip skelbiama, šalių lyderiai žada apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotojų pajėgų personalo, dalyvaujančio renkiant Ukrainos karius kovoms. Tuo metu Rusija dėl Ukrainos dronų grėsmės antrus metus iš eilės atšaukė kasmetinį karinio jūrų laivyno dienos paradą Sankt Peterburge, skelbė ukrainiečių žiniasklaida. Laivyno diena Rusijoje yra valstybinė šventė, tradiciškai švenčiama paskutinį Liepos sekmadienį, tai yra vakar. Pastarąjį dešimtmetį šventės apimdavo į samų Rusijos laivyno galios demonstravimą, įskaitant didelę Baltijos, Juodosios jūros, Šiaurės ir Ramiojo vandenyno laivynų kovinių laivų apžvalgą. Visgi šiemet renginys buvo gerokai kuklesnis. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas-Klaipėda. Policijos duomenimis ten vakar vakarą neblaivaus 29 vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas 35 vyras. Avarija sukėlusia mašinos vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Kauno apygardos teismas spręs ar parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui ir toliau reikės nešioti apykoje. Politiko advokatas prašo sušvelninti skirtą kardomąją priemonę. Pats Skvernelis aiškina, esą tai perteklinė priemonė, nors ir pripažįsta, kad formaliai pažeidė prieš tai jam duotą nurodymą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Žiniasklaidos duomenimis Skvernelis, nepaisant draudimo, ir toliau bendravo su augalininkystės tarnybos kyšininkavimo byloje taip pat įtariama buvusio patarėja Agnė Silickienė. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar vakarą C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 val. Laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18.

0: Lietuvoje 8 valandos ir 8 minutės, taip, dvi apverstos begalybės, 8 ir 8, klausyk. Iki begalybės mes čia irgi neužsikalbėsime, nes geriausia diena būna tada, kai mažai kalbamo daug darom.
1: Ir susilažinam, nes Aha. tokia jau mūsų naujoji tradicija čia ryto laidoje geriausia diena. Klausyk, lažybų objektas, dar nesugalvojau koks, bet, žinai, galim aptarti šukuosenas ir įvaizdį.
0: Aha, gerai, tikrai, vat, man regis, kad visi jūs jau matėte mūsų žėję į relaxfm.lt puslapį, ten ir mūsų nuotraukai yra, jūs matėt, atrodom, pakankamai ne ekstravagantiškai, normaliai, taip. Sakykim taip, vidutiniškai, ne, nu ne vidutiniškai, gerai mes atrodom.
1: Taip, iš 10-5, tas viskas gerai.
0: Na gerai, aš daugiau duočiau, daugiau to, Emili, bet padarykim taip, jeigu išgirsime per šią dieną, kad koks nors Lietuvos atlikėjas ar kitas žymus žmogus šiandien pasirodo su kaip nors radikaliai pakeista šukuosena, vadinasi radikaliai keičiam šukuoseną ir mes.
1: Wow, koks pasiūlymas. Tu turėsi plaukus dažyti raudonai.
0: Gerai, aš mielai nusidažysiu plaukus raudonai.
1: Tada... O aš mėlynai ir mes būsim tokia policijos Aha. spalvų švyturėlė.
0: Ne, tai čia gal padarykim taip, nusidažykim tiesiog kita spalva, bet taip radikaliai. Radikaliai, kad būtų aišku, kad čia pasikeitė.
1: Nu, čia žinok, dabar aš bijau, kad kas nors irgi radikaliai pakeis šukuoseną ir mes turėsim įkandintą patį padaryti.
0: Klausyko, šiaip norėčiau paklausti klausytojo, jums teko kada nors patirti tokį dalyką, kad nueini į kirpyklą, o išeini su visiškai kitokiu rezultatu, negu kad tikėjaisi?
1: Čia taip dažniausiai turbūt būna, kai pakeiti kirpėją ir, Aha. na, tas naujas meistras, naujas specialistas, jis sako, o gal pabandykim taip. Ir tada galvoju, wow, čia netikėta.
0: Pabandykim ir pabandai ir sakai, wow, geriau būtume nebandę. Na. Tai, mėly klausytojai, jūs tikrai mums galite ir rašyti, ir šiaip apskritai relaxfm.lt puslapyje lankytis ir žiūrėti, kas ten naujo ir gero, o sekit ir visą kitą spaudą. Mes šiandien kalbam apie šukuosenas, iš to ir lažinamės. Jeigu rytoj ryte rasime žinučių apie kažkieno radikaliai pakeistą šukuoseną, mes irgi keisim šukuosenas radikaliai. Netrukus grįžtam čia su 8 valandos žaidimu.

0: išgęs. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
0: Akiniai Filman. Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Burga! Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, puodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
7: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: 8 valandos žaidimuose mes žaidžiame muzikinius žaidimus ir šiandien, pirmadienį, atėjo eilė blogai išverstam hitui.
1: Taip, mes paėmėm gerai žinomą šlagerį lietuvišką ir jį išvertėm į užsienio kalbą. Jums išverstos dainos eilutę pacituosim, jums reikės identifikuoti, kosgi tai lietuviškas kūrinys.
0: Žinai, užsiminėjai apie tokį žodį šlageris, tai ir taip, kalbėkim taip. Vokiškai.
1: Kalbėkim
0: vokiškai, o tos dainos eilutės vokiškai skamba taip. Nu čia praktiškai visom kalbom skamba taip pat.
1: Margarita.
0: Margarita. Ach, warum schmelz du dahin? Atleiskit už mano tarimą. Vom Feuer der Sonne versehrt. Jeden Morgen Margarita. Čia praktiškai neįmanoma atspėt praktiškai iš tokių mano pasakymų.
1: Jeigu tai žinok, buvo keli žodžiai, kur tikrai leidžia identifikuoti nesudėtingai šitą lietuvišką kūrinį, ten netgi tų vokiškų žodelyčių net nelabai reikėjo.
0: Atleiskit už mano tarimą dar kartą, aš stengiausi tikrai su vokiečių kalba labai nedaug ką turiu bendro, bet jūs žinau, kad turi daug bendro su lietuviška muzika ir žinote, kokios dainos priedainis ką tik buvo pacituotas vokiškai. Parašykit mums relaxfm.lt puslapyje arba Radios LT mobiliojai programėliai, o vienam iš jūsų netrukus padovanosim Relax FM kepuraitę.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kaip Amerikoje?
2: Ai, kažkai be ryšio.
1: Ja. O Anglijoje?
2: Irgi be ryšio, žinok.
1: Pala, taigi dar Egipte buvai.
2: Jo, iš vis be ryšio ten viskas. Jaučiu, niekur nebevarysiu daugiau keliauti.
3: Nebūk be ryšio, keliauk su Ežiu. Iki 30% pigesni duomenys visame pasaulyje. Ežys ir jokių nesąmonių.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Ne visi pasiruošę tai išgirsti. Ne visi pasiruošę suprasti, kad pabaiga tėra senos formos iliuzija, bet tie, kurie pasiruošę jaučia, jie gražina save ciklui. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
6: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
8: Relax FM.

0: Žinai, toks jausmas, kad net jeigu vieną vienintelį žodį būtume ištarę, būtų čia tų atsakymų pasipylę tiek, kiek jų yra ir dabar. O jų yra daug ir žinai, ne vieno klaidingo.
1: Viskas buvo akivaizdu ir aišku, kaip galima suklysti ištarus tą moterišką vardą.
0: O kaip lenkiškai, pavyzdžiui, būtų Margarita?
1: Taip ir būtų, turbūt.
0: Margarita, ne? Nebūtų Malgožata. Čia
1: gal,
0: kitas vardas, ne?
1: Turbūt.
0: Nu gerai, tai mes skambinam vienai iš teisingai atsakiusių ir tai yra Dovilė.
2: Klausau.
1: Labas rytas, Dovilė.
2: Labas rytas.
0: Giedrius ir Emilis, kur paskambinom?
2: Į Vilnių.
0: Netoli paskambinam, gerai.
2: Netoli.
0: Klausot lietuviškos muzikos ar labiau vokiškos?
2: Vis tik lietuviškos labiau.
0: Gerai. Mes jau čia taip nutarėm, kad ir kokia kalba bebūtume pasakę, šitą dainos priedainį būtų labai lengva atsakyti, ar ne?
2: Taip, ten iš pirmo žodžio jau buvo aišku.
1: Tai Dovilė, gal bent jau grupę buvo sudėtinga įvardyti?
2: Ne, tikrai ne. Sena gera grupė Rondo ir daina Margarita.
0: Jūs visiškai teisi ir mes tą progą jums dovanojame relakso kepuraitę, kad galėtumėte pasipuošti. Jeigu ką, saugo ir nuo kritulių, bet nuo saulės labiau.
2: Supratau. Ačiū jums labai.
0: Gražios dienos.
1: Iki.
0: Iki.
2: Dėkui, iki.
3: Aštuntas valandos.
4: Radijo stotis Relax FM.

0: Labas rytas, čia Radijas LT žinios, trumpai aš Evelina Želvytė. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas-Klaipėda. Policijos duomenimis vakar vakarą neblaivaus 29 vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas 35 vyras. Avariją sukėlusiam vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę, ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bent 2 sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruošto dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis britų premjeras Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekiama pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyivui. Kol kas tiek, išsamios žinios 9.
1: Giedriau, tu tik tark žodį ir papasakok mums, kokie orai bus.
2: Aš tik tarsiu žodį ir saulę nušvis. Na tai, vis dėlto sinoptikai sako, kad šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietų su perkūnija ir vietomis markus, netgi galima kruša. Vėjo gūsiai per perkūniją gali siekti 20 metrų per sekundę, o aukščiausia temperatūra 27 laipsniai, vakariniuose rajonuose vietomis iki 21 laipsnio šilumos. Rytoj, naktį vietomis dieną daug kur numatomas trumpas lietus, galima per Kūnija, temperatūra rytoj 17-22, nuo trečiadienį temperatūra 19-24 vis dar kai kur gali palyti.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Koks karštis. Muša visus rekordus.
6: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
5: Rimtai?
6: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Karštas vasaros išpardavimas jau Varlė LT. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vejapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
7: Kaip karšta Varlė, kainos tirpsta čia.
9: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
10: Relax FM.

0: Su gimtadieniu sveikinsime Žygimantą, o jisai dirba restorane, kuriam vadovauja dukra Karolina. Ir mes į tą restoraną atvažiuosim ne vieni su visu choru. Labas rytas, Žygimantai.
1: Labą rytą.
0: Atsiprašau, kad trukdau taip iš pat ryto, bet dėl vakaro pasirodymo restorane noriu paklausti.
1: Kokio vakaro?
0: Tai šiandien vakare, taigi restoraną mes susitarę atvežti visą chorą.
1: Šiandien vakare. Vakare buvo.
0: Tai vakar vakare, o šiandien dar vienas ir, nu, 32 žmonės choristai, mikrofonai ten yra, viskas paruošta.
1: Nu, čia žinokit, nežinau, kodėl jūs čia man skambinat, realiai čia reikėtų su direktoriu šnekėti.
0: Tai aš su Karolina bendravau šituo klausimu.
1: Taip.
0: Nu, ir sakė, kad Žygimantas visko pasirūpins. Tai aš ir skambinu jums dabar ir bandau suprasti, čia dabar mum važiuoti vakare ar nevažiuoti, nes vis dėlto, nu, kažkaip tai proga yra, tai, nu, neatšauksim dabargi.
1: Čia dabar tai...
2: O tu paklaus, kada Žygimantas pats ateis.
0: O kada pats jūs būsit Žygimantai ten?
1: Taip, nu, aš pats būsiu už kokios... 40 minučių.
0: Gerai,
2: o mes nespėsim.
0: Nespėsim, tik vakare.
1: Nesvarbu, mes tik tai... Aš tik tai po truputėlį dabar judu linksim.
2: Nu tai gerai, o švestai gal dabar jau galim, ne? Kaip čia vis tiek, nu, Žygimantai, mes čia dviese vat, suvažiuotume, ten atsivežtume normaliai, tai iki vakaro būsim, kaip reikia pasiruošę.
1: Galima.
2: Žygimantai, Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina pasveikinti jūsų gimtadieniu.
1: Dėkui. Pirmą kartą.
2: Nu, klausykit, kaip iš po vakarą atšventęs, tai šiandien labai jau žvalus iš pačio ryto.
1: Nu, tai nereikia taip jau švesti, kai nu, žemės graibimą.
2: Ne, tai žemė pati turi kilti viršų, ne čia ko graibyti jos. Graibyti kitus dalykus galima, mes čia negraibyti, mes čia jums linkėjimų visą toną ir dar daugiau atvežam.
1: Gerai, dėkui.
0: Žygimantai, iš tikrųjų, norisi palinkėti ir realių svajonių išsipildymo, kaip prašo jūsų mylimi žmonės, neprarasti gyvenimo džiaugsmo užklupo sunkumams. Tikėkimės, kad jų ir net nebus, bet jeigu vis dėlto tikėjimo, kad viskas bus gerai. Ir tegul tave, Žygimantai, visada su pamylimi ir mylinti žmonės, o svarbiausia, linkim geros sveikatėlės.
2: Taip, ir čia tie, kurie rašo, jau veikiausiai žino, kad šiandien reikia linkėti geros sveikatėlės. Spėkit, kas rašo.
1: Greičiausiai, dukra.
2: O, ne, žinokit, Karolina nuo šalyje čia truputėlį stebi, kaip viskas vyksta, o jums rašo pusėserės Rima, Aida ar Aida, nežinau, kaip jūs sakote, ir Jolanta.
1: Aida,
2: taip.
1: Oi, dėkui, va čia jau pusėserės, čia jau tikrai. Tokį surprizą padarė.
2: Tai tegul ir toliau tų surprizų. Tiesiog būna šiandien pakankamai, vakar atšventėt ir šiandien dar atšveskite, tikrai jau gimtadienio dieną. Mes prie šitų visų sveikinimų prisidedam. Gražios dienos, geros šventės. Iki.
1: Iki.
3: Relax FM.

0: keliaujame čia su Emiliu per šitas valandas, taip greitai šuoliuojam ir 9 valandą visai netrukus, kai išgirsit naujausias Radijas LT žinias, o šiaip jau tikrai užsiminėm šiandien apie tai, kad teko savaitgalį ir vienam ir kitam pasivažinėti, Emilis sakė, kad 1000 kilometrų prisuko, gal ne 1000, bet 1000 tai tikrai
1: vieną,
0: susuko,
1: tai tikrai.
0: Na, aš gal šiek tiek mažiau, Dzūkijoje, Aukštaitijoje apsilankiau, bet šiaip jau, man atrodo, kad mums tiek tau, tiek man yra pakankamai paprasta išsiruošti kelionę. Ne? Bent jau aš tai turiu susidėjęs daiktus, kur žinau, kad jeigu pasiėmiau šitą drabužių krepšį, batus, tai viskas mano paruošta. O kaip tau?
1: Su patirtimi kelionių, kuo jų buvę daugiau, tuo labiau suprantu, kad nereikia apsikrauti. Labai nemėgstu apsikrauti. Nemėgstu prisidėti ten tų tašių nereikalingų daiktų, nes paskui galų gale, jeigu pavyzdžiui, tu keliauji į kokį viešbutį, žiūrėk, reikės nešti daiktus į kokį trečią aukštą ir taip toliau. Bet aš pažįstu vieną žmogų, tai yra jie. Ir jie visada, į, kad ir kokia kelionė bebūtų, gali būti netgi savaitgalio kokia trumpėlesnė, pavyzdžiui, lygintuvą ima su savimi kartu, žinai, ir viską reikia nešti.
0: Na, kam tą lygintuvą imti iš tikrųjų? Taigi, aš vieną dalyką pastebėjau, kai iš užsienio atvažiuoja žmonės, jie ateina kartais pakankamai ten susiglamžiusiais drabužiais ir atrodo labai gerai, atrodo, kad žmogus iš tikrųjų išvykęs, jis nenamie, nu tiesiog, jis dabar atostogauja. Taip, tai ir nereikia čia ruoštis kaip ten ekspedicija į Himalajus, tai man atrodo, kad čia vat, būtent kuo paprasčiau, tuo geriau. Tai lygiai taip paprastai mes dar dėsim ir per visą kitą valandą, kur bus ir gražios muzikos. Ką išgirsime, Emili?
1: O išgirsime puikų Adrinos kūrinį su Gražinu.

Labas rytas, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė, Lietuvoje 9 valandos. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai. Pirmasis kūnas rastas Klaipėdoje esančiame tvenkinyje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Pastarojo žmogaus buvo ieškoma nuo šeštadienio. Nelaimė aplinkybės tiriamos. Ugnegesių gelbėtojų duomenimis šiemet vien ugnegesiai iš vandens ištraukė 56 skenduolius. Apskritai Lietuva pagal paskendimų rodiklį Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Švenčionių rajone neblaivaus šauktinio vairuojamas automobilis vakar nulėkė nuo kelio. Policijos duomenimis 22 vaikinas neturėjo teisės vairuoti. Jis įpūtė 1,25 promilės. Šaudynės Jungtinėse valstijose. Sietlo maisto festivalyje nušauti du žmonės, dar 5 sužeisti, tarp jų 2 metų berniukas. Policija tiria įvykio aplinkybės, kol kas įtariama šaulys nesulaikytas. Tradicinis maisto festivalis kasmet pritraukia apie 350 tūkstančių lankytojų. Didžiuliame Sietlo centro lauko renginių komplekse išsirikiuoja šimtai prekybininkų palapinių. Kitų metų valstybės biudžete keliams numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815,5 milijono. Ministro teikimu padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Po palankaus teismo sprendimo Vilniaus atliekų tvarkymo centras oficialiai perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Gariūnuose valdymą. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą nuo šiol šis svarbus infrastruktūros objektas yra valdomas paties miesto, o dėl pokyčių atliekų išvežimo kaina gyventojams nesikeis. Kartu pažymima, kad nors gamyklos perėmimo procedūra jau pasiekta, prireiks laiko, kol visi procesai bus galutinai sustikuoti ir sureguliuoti. Be to, savivaldybės dar laukia kiti teisiniai žingsniai. Bus siekiama iš buvusio privataus operatoriaus prisiteisti patirtus finansinius nuostolius. Sostinės senamiestyje nuo šiandien numatyta naujų eismo ribojimų, įsibėgėjant Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitaliniam remontui ir inžinerinių tinklų atnaujinimui, keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Pavyzdžiui, nuo Radvilaitės iki Rusų gatvės automobiliai galės vykti tik viena kryptimi. Taip pat bus panaikinta dalis stovėjimo vietų. Nebus galima įvažiuoti ir iš Maironio į Aukštaičių gatvę bei atvirkščiai. Laikinai uždaroma automobilių stovėjimo aikštelė tarp Šimaitės ir Maironio gatvių. Viešasis transportas ir toliau kursuos apylankomis. Tai aktualu 10, 11, 33 ir 89 maršruto autobusams. Ir sporto naujienos. Lietuvos vaikinui iki 18 metų krepšinio rinktinė iškovojo pirmąją pergalę Italijoje vykstančiame Europos čempionate. Vakar vakarą C grupės rungtynėse 90-69 įveikė Bulgariją. Rezultatyviausiai nugalėtojų gretose žaidė 15 taškų pelnęs Galius Černeckis, 14 pridėjo Emilis Žibuda. Lietuvos 18-mečiai čempionatą pradėjo pralaimėjimu Slovenijai. Šį vakarą 19 val. Laukia paskutinės grupės etapo rungtynės su Vokietija. O Lietuvos futbolo top lygoje vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Po šios akistatos Transinvest turnyro lentelėje užima 4 vietą, Džiugas 3. Šį vakarą be 15:07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Palangoje savaitgalį vykusiame Lietuvos lengvosios atletikos čempionate netrūko skambių pergalių. Bene daugiausia publikos dėmesio sulaukė disko metikų kova. Ją laimėjo pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna, įrankį nuskridinęs 72 metrus 65 centimetrus. Tai 3. tolimiausias metimas šiemet pasaulyje. Pasak sinoptikų, šiandien daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra įdienojus nuo 22 iki 27, prie jūros apie 20 laipsnių šilumos. O šiuo metu visoje šalyje apie 16-18.

0: 10 minučių po 9 Lietuvoje, o eteryje Giedrius ir Emilis. Ir šiandien pirmadienis, šiaip jau aš skaičiau, kad šiandien minima tarptautinė sunkaus pirmadienio diena ir veikiausiai čia yra pokštas.
1: Atsisakau aš tokią dieną švest. Nieko gyvų. Koks čia sunkus pirmadienis? Viskas gerai. Pirmadienis yra džiaugsmas. Prasideda nauja savaitė, nauji darbai, naujos idėjos. Tik pirmin.
0: Labai gerai, čia kiekvieną pirmadienį tokią šventę galima švesti. Taip, tarptautinė sunkaus pirmadienio dieną švęskim, iš tikrųjų, ir žinai, kai šventi, tai iš karto viskas būna lengviau, tik tai...
1: Nu, tik
0: aš girdėjau, kad po švenčių kitą dieną gali būti sunku, tai jau tada antradienis bus sunkesnis, ar ne? Ne, tegul viskas tik lengviau ir lengviau. Vat, pavyzdžiui, taip lengvai, kaip šiandien galim ištarti varduvininkų, tuos tų, kurie šiandien švenčia savo vardadienius vardus.
1: O tai ir Panteleonas, ir Žintautas, ir Svalė, ir Sergijus, ir Natalijo šiandien viso šiandien švenčia savo vardo dieną.
0: Tikrai taip, yra ir žymių žmonių tokiais vardais. Na, Natalija, visi žinot Natalijos dainų klausą, tai dar kartą Natalija su vardo diena. Svalia, čia apie Pasvalį kalbant, ten įdomu, upė tokia tikrai tokia, yra, taip. Bet ar vardų tokiais, žmonių tokiais vardais ar yra, aš nežinau, nepažįstu ne vieną.
1: Asmeniškai nepažįstu ir aš, na, bet jeigu jūs esate, jeigu jūs mūsų klausote, didžiausi sveikinimai.
0: O Sergijus, tai nuo sergėti galbūt čia ne.
1: O čia jau Sergėjus, tai jau netinka.
0: Gal ir tinka, kas ten žino, bet, žinai, dažnai viena raidė keičia viską, tai šiandien... Mes kalbam apie Sergijus ir visiems jums irgi linkėjimai ir sveikinimai. Tai ką, mes visai netrukus čia grįšime su dar vienu ryto skambučiu. Neužmirškite registruoti savo artimųjų Radijas LT programėlėje arba relaxfm.lt puslapyje, kuris kaip ir mūsų laida atsinaujinęs, tai kol klausotės muzikos galite ten ir apsilankyti.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
4: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vovutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vovutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
5: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainos ženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
6: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai. Pagerinkite automobilio variklio tepimą su Euroloop vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Euroloop variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
9: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
10: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
11: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
1: Šiandien rubrikoje lietuviška premjera, naujas duetas Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė pristato savo pirmąjį bendrą kūrinį Lūpose tavo.
2: Mantas pasakoja, kad, sako, su Monika pabandėm ir labai greitai tapo aišku, kad mūsų balsai puikiai dera tarpusavyje, netrukus tuo ir įsitikinsim.
1: Tai pasiklausykim, Mantas ir Monika, Lūpose tavo.
3: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: Tai buvo šios dienos lietuviška premjera. Visas muzikinės savaitės naujienas pirmas išgirsk relaxfm.lt.
1: Lietuviška premjera.
2: Reklama.
3: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio pirmąją Molėtuose.

0: lrt.lt. Renginių radijas. Relax FM. Susitinkam molėtuose.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Vobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Vobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iškart pasiimk.
3: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medienos dažams Top Color Premium Villa Latex iki 30, o dažams Viva Color net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
4: Pusryčių buvo mažoka.
5: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
4: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
5: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės.

0: Martynas Gabaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

0: Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas rytas. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai. Pirmasis kūnas rastas Klaipėdoje esančiame tvenkinyje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Nelaimė aplinkybės tiriamos. Ugnegesių gelbėtojų duomenimis šiemet vien ugnegesiai iš vandens ištraukė 56 skenduolius. Apskritai Lietuva pagal paskendimų rodiklį Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Švenčionių rajone neblaivaus šauktinio vairuojamas automobilis vakar nulėkė nuo kelio. Policijos duomenimis 22 vaikinas neturėjo teisės vairuoti. Jis įpūtė 1,25 promilės. Šaudynės Jungtinėse valstijose. Sietlo maisto festivalyje nušauti du žmonės, dar 5 sužeisti, tarp jų 2 metų berniukas. Policija tiria įvykio aplinkybės, kol kas įtariamas šaulys nesulaikytas. Tradicinis maisto festivalis kasmet pritraukia apie 350 tūkstančių lankytojų. Kol kas tiek, daugiau naujienų 10.
1: Kas naujo mūsų lietuviškoje padangėje, čia ta tikraja prasme lietuviškoje padangėje?
2: Daug kur trumpi lietų su perkūnyje vietomis smarkus numatomi šiandien, galima netgi kruša ir stipresni vėjo gūsiai. Temperatūra šiandien įdienojus 22-27, o vietomis vakariniuose rajonuose 19-21 laipsnis šilumos. Sinoptikai sako, kad ir rytoj dieną daug kur numatomas trumpas lietus, temperatūra dieną bus 17-22 laipsniai, kiek šilčiau vienu kitu laipsniu bus trečiadienį. Vis dėlto sinoptikai sako, kad diena, trečiadienio diena, kai kur irgi trumpai palis.
1: Emilia, aš klausiau, kas naujo, tu sakai, kad bus tradicinė lietuviška vasara.
2: Tai bus.

0: reklama.
1: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
2: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 60. Lemputėms, LED juostoms ir žibintuvėliams iki 50. Vonios kambario baldams ir aksesuarams iki 40%. Mažesnės kainos. O Top Color Premium Viva Latex medienos dažai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akonitum Magnis plus B6 50% pigiau. Atrinkti rami širdis maisto papildai iki 65% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
7: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: O skambinsime Žydrūnui, kuris turi sklypą labai gražioje vietoje prie ežero. Pasveikinsim jį su gimtadieniu.
1: Labai diena, Žydrūnai, trukdo jūs iš aplinkos apsaugos agentūros, čia dėl sklypo ten Gaurėje prie ežero, ten sakykit jūsų?
2: Taip.
1: Sakykit, o jūs ten lankėtės pastaruoju metu kažkada?
2: Oi, senai jau.
1: Aha, tai jūs nematėt veikiausiai, kad ten dabar, klausykit, savartynas praktiškai nelegalus padarytas ir tai va čia norėjom pasikalbėti su jum, ar gal ten kokios kameros įrengtos, gal matot, kas ten važiuoja?
2: Tai čia bus tas aputės pridirbęs.
1: Gali būti, žinokit, stalas pastatytas, užversta ten visokių, klausykit, stiklinių butelių, suprantat, stovi ir čia sėdi žmonės, susėdė ir dainuoja ten. Žydriau su gimtadieniu. Žodžiu, kažkaip nei šiaip, nei taip dainuoja, bandau aš čia teisingai pacituoti, vis tiek nesigauna, tai va.
2: Aš galvoju, kad specialiai tenai kažką padarė.
1: Nu, man, tai...
2: Nu, okay.
1: Jo, galbūt, kad ten visai... Tikrai netyčia. Jo, ten jau tyčia. Mes irgi čia skambinam tyčia.
0: Žydrūnai, Giedrius ir Emilis skambina jums tiesiai iš radijos studijos. Sveikinimai su gimtadieniu.
2: Oho, stebinat.
1: Jo, čia net ne vienas balsas, čia jau du balsai, o klausykit, o jeigu mes dar pridėtume ir visą mūsų kolektyvą, tai jau įsivaizduojat, kiek balsų jūs sveikintų su to gimtadieniu. Su jubiliejum, ar ne? Jubiliejinė diena šiandien.
2: Ne, ne visai.
1: Jubiliejinė, klausykit, tai tie, kurie jums parašė, vat, jubiliatas parašė, tai mes čia šitoj vietoj sakom, jo čia jubiliejus, vis tiek čia, aišku, tą stalą prie ežero ir namuose, beje, kuriam mieste gyvenat?
2: Kaunas,
1: supratau. O kur tas Gaurėje, čia tas sklypas, kur ta Gaurė?
3: Čia prie Tauragėsgi kažkur.
2: Jo, Tauragės rajone.
1: Aš tai kaip toli klausyti.
2: Ketinat įsigyti?
1: Ne, žinokit, mes tik tai prie to stalo ten ketinamo, daugiau tai nieko, tik prie stalo. Klausykit, tai jums sveikatos, o po šiandienos tai ypatingai tos sveikatos ir geros nuotaikos, kokios jūs nestokojate. Ir šituos sveikinimus šiandien mes patys sugalvojom, o spėkit, kas juos čia ragina mus perduot.
2: Neturiu žalio supratimo.
1: Aš irgi neturiu žalio supratimo, nes parašyta Einšteinas.
2: O, šitas Einšteinas. Supratau.
0: Bet klausykit, Žydrūnai, čia realus tikras vardas, ar čia jau jūsų tarpusavyje susigalvotas kažkas?
2: Ne, čia aš jam sugalvojau šitą vardą, nes jisai praktiškai visus klausimus turi atsakymus.
1: Bet jis ne Albertas.
2: Ne, ir ne Albertas.
1: Gerai, ne Albertas, ne Einšteinas, tai kas jau čia toksai?
2: Nu, ten toksai Orestas.
1: Orestai, ačiū jums už tokius sveikinimus, tai klausykit, dabar mes čia prisišnekėjom apie stalą, Orestai stalas Žydriui nuo jūsų.
2: Ko gero teks.
1: Gerai, tai gražios dienos, linkėjimai ko didžiausi, iki malonu.
2: Dėkuoju.

0: Vos kelios minutės lieka iki 10 valandos ir svarbių tos valandos naujienų, o mes apie tokius mažiau svarbius, apie smulkmenėlės pakalbėkim.
1: Aha, bet tos smulkmenėlės kartais, liežuvis pinasi, kartais tampa tokios erzinančios, kaip, pavyzdžiui, neatsidarantis parduotuvėje pakelis, kai nori įdėti ir taip bandai...
0: Maišelis.
1: Aha, bandai praverti vietus ir neatsidaro niekaip. Ir ką tada tu darai?
0: Nu, nežinau, šiaip tai jau žmonės yra seniausiai sugalvoja, ką daryti reikia. Nu, paspjaudyti ant pirštų ir tada jau geriau kimba.
1: Ai, aš per COVID-ą dar tos laikus mačiau, kai ten moteriškė sukaukė viską ramiai, bando atidaryti maišelį, tada paima nusima kaukę, palaižo pirštus labai normaliai ir tada atidaro.
0: Tai buvo labai juokingi laikai, nes tu bandydavai paimti tą plastikinį maišelį ir sučiuopti, bet būdavai dar paprastai ir su plastikinė pirštinė. Ir tas plastikas į plastiką taip slysta, kad tu negali niekaip nieko atidaryti, supranti, ir buvo iš tikrųjų labai sudėtinga, bet paskui kažkaip tai, žinai, viskas susitvarkė, vėl grįžo į savo vietą.
1: Klausyk, žinai, bet aš pastebėjau, mes čia jau praktiškai rubriką turim, galim pavadinti kasdieniai erzuliai ir vis kiekvieną, taip, kiekvieną dieną vis po kažkokį niursgaliuką padaryti, pasakyti. Labai gerai, kai ryte paniurzgi truputėlį, tai paskui visą dieną niurzgėti nesinori. Tai žinot ką, tokiais smulkiais niurzgaliukais galit pasidalinti ir su mumis, jeigu tik tai norite, mes rytoj vėl apie ką nors lengvai paniurzgėsim, gerai? O šiandien jums gražios dienos, netrukus žinios, po žinių grįšim čia.

10:02 eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Pastaruoju metu visuomenė sukrėtus keliems nepilnamečių smurto atvejams, socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje rengiamas tarpžinybinis pasitarimas dėl nusikalstamumo prevencijos. Į susitikimą pakviesti įvairių ministerijų, policijos, vaiko teisų apsaugos ir kitų tarnybų atstovai. Bus tariamasi, kodėl kyla tokios problemos, kaip jas užkardyti, kaip efektyviau riboti smurtinio turinio platinimą internete ir panašiai. Priminsiu, prieš kelias savaitės Marijampolės poezijos parke bendramžiai sumušė nepilnametę merginą. Kiti šalia buvę asmenys įvykį stebėjo ir filmavo, įrašų dalyjosi socialiniuose tinkluose. Balandžio pabaigoje taip pat Marijampolėje Sūduvos gimnazijoje 17-metės peiliu sužalojo 3 moksleivius. Kiek anksčiau panašus įvykis fiksuotas ir sostinės Simono Daukanto progimnazijoje, kai moksleivis klasiokams grasino kišeniniu peiliuku. Rusija praėjusią naktį atakavo Zaporižę. Ten paleista valdoma aviacinė bomba, sunaikintas privatus namas, žuvo mažiausiai vienas žmogus. Dar bent du sužeisti, kai okupantų dronas pataikė į daugiabutį. Ukraina savo ruoštų dronais atakavo Belgorodą ir kitus Rusijos miestus. Naujasis Britų premjeras Andis Bernamas šiandien priims Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį. Tai bus pirmasis užsienio lyderio vizitas nuo Bernamo kadencijos pradžios prieš savaitę. Taip esą siekima pabrėžti tvirtą Londono paramą Kyjevui. Kaip skelbiama, šalių lyderiai žada apsilankyti Jungtinės karalystės jūrų pajėgų bazėje ir išklausyti abiejų šalių ginkluotųjų pajėgų personalą, dalyvaujantį rengiant Ukrainos karius kovoms. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavo šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šių metais rinkliavo sezonas. Skaičiuojama, kad iš viso už vienos dienos apsilankymą mieste susimokėjo daugiau nei 650 tūkstančių žmonių. Mokestis jiems sviravo nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinta bilietu. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė Venecijoje bus nuolatinė. Dabar iki metų pabaigos vieną dienį turistai galės lankytis Venecijoje nemokamai. Rinkliava vėl grįš tikėtina kitą pavasarį. Tuo metu Maljorkoje tūkstančiai žmonių išėjo į gatves protestuoti prieš masinį turizmą. Tokios akcijos pirmiausiai vokiečių ir britų pamėgtoje Ispanijos saloje rengiamos jau trečius metus iš eilės. Vietos gyventojai skundžiasi, kad dėl didelių turistų srautų didėjo užterštumas, pūstis, niokojama gamta. Taip pat augantis atostogautojų ir atostogų būtų skaičius siejamas su rimta būsto krize. Daugelis vietos gyventojų praktiškai nebegali sau leisti įsigyti būsto. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra dar kyla iki 22-27, prie jūros iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių.

0: Lietuvoje 10:09. Sveiki visi, klausantys relakso ir klausantys mūsų ir tiesiogiai, ir įrašų mūsų besiklausantys. Jūsgi žinot puikiai, kad galima pasiklausyti ir visos šitos laidos įrašų radijas LT programėlė arba per relaxfm.lt puslapį. Beje, aš girdėjau tokių dalykų, kad radijas LT programėlę ne visi teisingai suranda. Tai ieškokite juodos R raidės geltoname fone radijas LT programėlė, jeigu norite susinstaliuoti va tą, kurios reikia, kur galėsite ir mus girdėti.
1: Nu tai va. O tu žinai, kaip man va po 10 valandos kažkaip tai ryte jau taip įsivažiavom ir man taip sentimentai tokie užplūdo.
0: Yra ir tokia radijo stotis, tai skaitmeninė radijo stotis.
1: O kaip malonu įsijungtų sentimentų, o ten kokia sena daina užgroja ir butkutė dainuoja. Aha. Man patinka taip gyventi.
0: Tikrai.
1: Ir kitų dainų visokių ten yra. Klausykit, nu taip iš karto taip op ir 20 metų atgal nusikeli.
0: Nu ir tu pagalvok, jeigu 20 metų atgal nusikeltum, taigi tu dar į pampersus. Dar pampersų praktiškai... gal net ne, ne, jau turėjo būti.
1: Jau buvo, buvo, buvo, bet nu praktiškai po stalu lakstėm dar tuo
0: metu. Iš tikrųjų, tai mes, kad galėtume grįžti į tuos laikus, taip, jūs galite klausytis ir per radijas LT programėlę sentimentų, taip.
1: Ir kas sakė, kad laiko mašina neegzistuoja?
0: Egzistuoja, tikrai egzistuoja. Tai mes čia ne laiko mašinoje, mes esame savų laikų, šiandien šita minutė yra pati svarbiausia, aš visuomet tai kartoju, tai šitą minutę mes pasiklausysime vėtrų apie tave, o visai netrukus grįšim čia su dienos dainos prognoze.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
6: Wow!
5: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
7: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Dienos dainos prognozė.
1: Šiandien gražią dieną mums prognozuoja Gian, kuri pasivažinėjusi naktiniai autostradoje grįžta į dienos trasą.
2: Ir prognozė parašyta pagal šią dainą skamba štai kaip. Geriausia šiandienos planas išėjau be jokio plano ir jeigu viršininkas klaus, ką veiki, sakė, kad vykdai slaptą misiją ir dar pridurk, aš negrįšiu, tu nelauk manęs.
1: Tiesa, nenustebk, jei viršininkas atsakys kokios nors kitos dainos žodžiais, kurie tau nelabai patiks. O jeigu rimtai, o gal nelabai, šiandien jausiesi kaip naktį važiuojantis vairuotojas išgėręs skardinę energetinio gėrimo. Atsigauk po savaitgalio, rytojus bus geresnis. Taip, rytoj, kaip ten sakėm, sunkiausias antradienis bus. Šiandien sunkiausia pirmadienio tarptautinė diena, rytoj sunkiausias antradienis. Tai tegul visi šitie sunkūs dalykai tampa lengvi kartu su Gian naktinė autostradoj.
0: Dienos dainos prognozė. Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. 3 varškės sūreliai Valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
2: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Relax FM.
0: Relax FM.

0: Šiandien dienos laidos trumpai, aš Evelina Želvytė. Kitų metų valstybės biudžete keliams numatyta beveik milijardas eurų, kai šiemet 815 milijonų, sako susisiekimo ministras. Pasak Jurota Minsko, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surinkama 40 milijonų mažiau. Varėnos rajone po nesėkmingo nusileidimo su parasparniu laukuose susižalojo 30 metis. Jis paguldytas į ligoninę, įvykio aplinkybės tikslinamos. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šį metis rinkliavos sezonas. Jį atnaujinti žadama kitą pavasarį, tikėtina per Velykas. Mokestis vienadieniams turistams siekia nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinama bilietu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 11.
1: Ar lietus, ar vėjai, ar saulės per daug giedriau, kas orais darosi?
2: Klausyčiau tokio balso, visai nesvarbu, kokie orai. Iš tikrųjų, šiandien Lietuvoje daug kur trumpi lietų su perkūnija, vietomis smarkus, galima kruša, temperatūra 19-21 laipsnių šilumos šalies vakaruose, o visur kitur 22-27 laipsnių šilumos. Rytoj 17-22 laipsnių šilumos, lygiai taip pat daug kur numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, trečiadienį, kai kur trumpai palis, temperatūra 19-24 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą. Kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
3: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
2: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
4: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
5: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išrinksi. AutoAibė.lt. Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Fiskars prekėms iki 50. Seva tualetiniam popieriui ir popieriniams rankšluošiams iki 50. Kendi stambiai būtinai technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Sansiker vėjos pjovimo robotai net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
6: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rūpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: skambinsime Danguoliai iš Upninkų. Danguolė šiuo metu ieškosi darbo ir Emilis pasiruošęs pasiūlyti tą darbą. Bet reikia dirbti taip, kad netrukdytų švęsti gimtadienį.
1: Labas rytas, Danguolė.
2: Labas rytas.
1: Aš čia darbą norėčiau jums pasiūlyti, lyg sakė, ieškot.
2: O tai aš nesupratau dabar, iš kur jūs čia Vilnius.
1: Danguolė, aš iš Upninkų skambinu, čia mes tokį baidarių verslą turim ir tengi... Taip. Tai iš Ventosios...
2: Nes man dabar rodo Vilnius ir aš galvoju, dabar gal sumaišėt kažką.
1: Ne, viskas gerai čia. Iš Ventosios upe mes ten tokius turus organizuojam ir turim baidarių ir kaip tik dabar ieškom komandos pastiprinimo. Žinot, vasarą labai daug ten tų turistų. Tai reikia baidarių instruktoriaus. Ar galėtumėt instruktorę pas mus padirbti?
2: Žinokit, aš dabar sutikau su kitų darbų, tai nelabai
1: žinokit,
2: dabar galiu šiuo metu.
1: Tie turai daugiau savaitgaliais būna, tai jeigu jau tas tradicinis darbas nuo pirmadienio iki penktadienio, tai šeštadienį, sekmadienį mes galėtumėm pasiplaukiot.
2: Aha.
0: A, Danguolė, ten kur sutikot su tuo darbu, aš švest galima ten darbo metu. Pas mus būtų galima.
2: Ką aš švest?
0: Švest.
2: Man tai, man nedomino tokie dalykai, nei švest, nei.
0: Nu, bet šiandien, klausykit, švest tikrai reikia, man sakė.
2: Ne.
0: Nu, bet žinokit,
2: tikrai ne.
0: Aldona sakė, kad tikrai švest šiandien reikia, paklausykit. Relax FM. Giedrius ir Emilis iš Relaxo skambina, kad galėtume kartu su jumis atšvesti jūsų gimtadienį. Sveikinam.
2: Ačiū.
1: Danguolė, sveikinimai.
0: Bet iš karto, jo, taip, Danguolė sako, intimus nedomina, čia prašom skambinti kitiems. Fantastika, gerai, tai mes žinokit labai intimiai, nieks negirdės, kaip mes čia jūs dabar pasveikinsim, tikrai ne 200 tūkstančių, ne 200 gal ir girdės tūkstančių, gal ir daugiau truputėlį žmonių girdės, nes mes tikrai norime nuo Aldonos jums perduoti štai tokius žodžius. Tu man lyg sesė, kurios neturiu, žmogus, su kurio patirta daug juoko ir ašarų. Tegul to juoko būna dar daugiau, ašarų visai nebūna. Tai va, linkėjimai ir sveikinimai nuo Aldonos jums.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Danguolė, būkit laiminga ir malonių, smagių pasimaudimų upėje.
0: Jėtus, aš dar matau, čia Aldona, tai čia tik tai vienas iš tų vardų. Jolanta Vidmantas. Aldona, taip, va čia va pirmiausia reikėtų paminėti. Tai tikrai, žinokit, kad pilna žmonių, kurie jūs myli, esą tokio apsupta. Ir, jau kaip be darbo tikrai neliksit, kai su tokiom pastangom ir tokia nuotaika, tai visą laiką. Bet šiandien, truputėlį iš šono tos darbus ir daugiau šventės. Tegul būna jūsų širdyje.
2: Ačiū labai, ačiū.
1: Iki, būkit laiminga.
2: Visa.

0: Ačiū tau, Emiliu, šitą rytą. Ačiū už gerą nuotaiką, ačiū ir jums visiems.
1: Ačiū tau, kad tu esi.
0: Tai vat, būkit ir jūs. Beje, neužmirškit, kad mes šiandien susilažinam su Emiliu. Emiliu, atsimeni, iš ko lažinamės?
1: Nu, drastiškos tokios lažybos, sakyčiau, todėl aš jų tikrai nepamiršau. Žodžiu, mes stebime aplinką, žiūrime, kas dedasi socialiniuose tinkluose, portaluose, ieškome, ar kokia nors žvaigždė per artimiausią parą ims ir kardinaliai pakeis savo šukuoseną. Ir jeigu taip, tą padarysime ir mes.
0: Taip, jūs tik tai parašykit, jeigu pastebėsit tokių kardinalių išvaizdos pokyčių, kokių nors žinomų Lietuvoje žmonių. O mes dar kviečiam jūs rašyti, jeigu norite pasveikinti savo artimuosius. Rytoj jau skambinsime ir sveikinsime ryto skambučių metu. Jubiliatus, solenizantus, sukaktuvininkus, jūs tik parašykite mums per relaxfm.lt puslapį arba radijos LT mobilėje programėlę. Šiandien jau atsisveikinam.
1: Atsisveikinam, linkim visiems gerų dienos, tegul pirmadienis nebūna sunkus ir pradėkim savaitę energingai.
0: Gražios dienos, iki ryto.
1: Iki.

11 valandų eteryje radijas LT žinios Ševelina Želvytė. Seimo pozicijoje esantys konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami į šį veiksmą, pradėjo rinkti parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo procedūros. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi bent 29 parašai. Po šaudynių Sietlo maisto festivalyje, kur nužudyti 3 žmonės, o dar 4 sužeisti, sulaikytas vienas įtariamasis. Dar vieno ieškoma, praneša policija. Tyrėjai mano, kad abu asmenys šaudė vienas į kitą, tad pavojaus visuomeniai šiuo metu nėra. Pareigūnai priduria, kad policija neturi ieškomo įtariamojo apibūdinimo. Aiškėja daugiau detalių apie mirtiną avariją Jurbarko rajone kelyje Kaunas-Klaipėda. Policijos duomenimis vakar vakarą neblaivaus 29 metų vyro vairuojamam automobiliui susidūrus su mopedu, žuvo pastarojo vairuotojas, 35 vyras. Avariją sukėlusiam automobilio vairuotojui nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Sostinės senamiestyje nuo šiandien numatyta naujų eismo ribojimų. Įsipigėjant Barboros Radvilaitės ir Maironio gatvių kapitaliniam remontui ir inžinerinių tinklų atnaujinimui, keisis eismo organizavimas Maironio gatvės atkarpose. Pavyzdžiui, nuo Radvilaitės iki Rusų gatvės automobiliai galės vykti tik vieną kryptimi. Taip pat bus panaikinta dalis stovėjimo vietų. Nebus galima įvažiuoti ir iš Maironio į Aukštaičių gatvę bei atvirkščiai. Laikinai uždaroma ir automobilių stovėjimo aikštelė tarp Šimaitės ir Maironio gatvių. Viešasis transportas ir toliau kursuos apylankomis. Tai aktualu 10, 11, 33 ir 89 maršruto autobusams. Kaune vykstančiame pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionate, kaip tik šiuo metu finale varžosi 2 Lietuvos atstovės – Martina Rutkauskaitė ir Gustė Pečiulytė. Pastaroji B grupės pusfinalyje iškovojo 7 vietą, Rutkauskaitė A grupės pusfinalyje buvo 9. Pasak sinoptikų, iki vakaro daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija kruša. Temperatūra dar kyla iki 22-27, prie jūros iki 21 laipsnio. O šiuo metu Vilniuje, Kaune ir Šiauliuose 17, Panevėžyje 18, Klaipėdoje ir Alytuje 19 laipsnių.

Po šios smagios dainos šį pirmadienį norisi sakyti, ot blemba kaip sugedo orai. Buvo labai gražus savaitgalis, gamta pradžiugino mus šiltomis vasariškomis dienomis, kas buvo labai labai svarbu jūros šventės dalyviams ir kitiems žmonėms, kurie praėjusi savaitgalį kažką kažkur šventė, bet pirmadienis vėl lietingas, vėl toksai šiek tiek rudeniškas, bet tokia jau ši vasara, reikia su tuo susitaikyti. 8 minutės po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Su jumis sveikinosi aš, Remigijus. Prasideda laida Dienos Asorti. Joje bendrausime iki 4 valandos po pietų. Tikrai nesijausime vieniši, nes mums draugija palaikys patys šauniausi ir populiariausi Lietuvos ir užsienio atlikėjai. Jie ir toliau mus džiugins savo kūrybą. Netrukus Adomo Vyšniausko daina Kely sustoja laikas.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Man reik kainos ieškau internete. Ateik į varlėltę.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt. Daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
5: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: šiam lietingam pirmadieniui tikrai labai tinkanti daina. Jerry Halliwell kūrinys It's Raining Men nuskambėjo radio stoties Relax FM eteryje 19 minučių po 11 valandos šiuo metu Lietuvoje. Netrukus prisiminsime vieną senesnę lietuvišką dainą. Kažkada grupė 16 Hz perdainavo savo seną kūrinį Aš tavęs taip ilgai nemačiau ir ši daina mūsų klausytojams buvo prie širdies, už ją buvo gausiai balsuojama ir ji stipriai pasirodė mūsų tope. Tai buvo prieš 6 metus.
1: Auksinė daina.

0: pagăi. Reklama.
1: Maxi Mėno Maximoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%, vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%, makita įrankiams ir sodo technikai iki 40% mažesnės kainos, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Kai dėl pinigėlių suki galvą, kviesk greitąją Bobutės pagalbą. Ji tokia patikima, tokia rūpestinga. Visada padės, kai tau stinga. Nieko nelauk. Ir nuotaikos sau negadink. Spausk Bobutės paskola LT. Ir pinigėlius į sąskaitą iš kart pasiimk.
4: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su keriančiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki arčiau tavęs.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, Poyote. Saulius Prūsaitis, Be tavęs man skauda širdį.

0: Duetas karaliai, kaip visuomet, smagus ir energingi, ką tik pasiklausėme jų dainos Kitam mieste. 11 valandų ir 34 minutės šiuo metu Lietuvoje. Netrukus eteryje nuskambės kūrinys, kurį norisi dedikuoti visoms mūsų damoms. Galbūt šiandien ryte nelabai jums patiko tai, ką matėte veidrodyje, galbūt kažkaip netaip prasidėjo šį savaitę. Dėl to raginame nenukabinti nosies ir pasiklausyti štai šios Bavarijos dainos.
1: Relax FM.

0: Relax FM interneto svetainėje kasdien naujų kūrinių premjeros, 500 lietuviškų vaizdo klipų, auksinės dainos ir naujausias populiariausių kūrinių sąrašas, už kurį balsuoti gali tiesiog dabar. Lietuviškos muzikos namai internete. relaxfm.lt
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlykas Biobela ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Su mumis dabar turime Viktoriją iš Vievio, kuri šiandien važiuodama įbraukė mamos automobilio šoną.
3: O mano rankiniai žiūriu, žėrinčio rubino spalvos nagų lakas. Visai kaip mamos automobilis. Koks sutapimas.
2: Tikrai jau. Padeda truputį rubriką, jums pristato IF draudimas, kuris padeda labai.
4: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
5: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
4: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
5: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
6: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
7: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni.

neklystu, prieš tai patruliai savo repertuare dainos apie Lietuvą lyg ir neturėjo ir šiais metais šis spraga buvo užpildyta. Žemaitukai jiems parašė dainą, kuri vadinasi Dangus visur vienodas. Šis kūrinys ką tik nuskambėjo eteryje ir ši daina priartino mus prie vidurdienio. Tuomet išgirsite naujausias žinias, jose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. Po to tęsime savo muzikinį maratoną ir jame jums nuotaiką pabandys pakelti štai tokie atlikėjai. Nombeko Augustė, Saulius Prusaitis, Andrius Rimiškis, be to išgirsite ir štai šią Monikos Linkytės dainą.

Lietuvoje vidurdienis, eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Korupcija augalininkystės tarnybos byloje įtariamas parlamentaras, buvęs premjeras Saulius Skvernelis, turės toliau dėvėti apykoje. Kauno apygardos teismas atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė per griežta. Pats Skvernelis taip pat aiškino, kad tai perteklinė priemonė, nors pripažino, kad formaliai pažeidė prieš tai galiojusį rašytinį pasižadėjimą neišvykti ir nebendrauti su tam tikrais asmenimis. Seimo opozicijoje esantys konservatoriai ir liberalai pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai atsakydami į šį veiksmą pradėjo rinkti parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo procedūros. Kreipimuisi reikalingi bent 29 parašai. Rusijos diktatorius Putinas po valstybės dūmos rinkimų spalio pradžioje planuoja vykdyti mobilizaciją ir pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kremliaus vadas nėra pasirengęs nutraukti karo, tad Ukraina ir sąjungininkai turi sukelti Rusijai problemų su logistika, naftos produktais, dyzelinu, įvesti dar griežtesnes sankcijas. Be kito ko, pasak Zelenskio, apklausos rodo, kad Rusijos visuomenė priešinasi mobilizacijai ir apskritai karui, bet ir toliau palaiko Putiną. Iš vandens telkinių šalyje vakar ištraukti du skenduoliai. Pirmasis kūnas rastas Klaipėdoje esančiame tvenkinyje, kitas Kaišiadorių rajone Rumšiškėse. Pastarojo žmogaus buvo ieškoma nuo šeštadienio. Nelaimė aplinkybės tiriamos. Ugnegesių gelbėtojų duomenimis šiemet vien ugnegesiai iš vandens ištraukė 56 nuskendusius žmonės. Apskritai Lietuva pagal paskendimo rodiklį Europos Sąjungoje nusileidžia tik Latvijai. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų rytoj pusdienį nuo 13 iki 17 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, tad dėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti užsisakyti ar atsiimti asmens dokumentų. Lietuvos futbolo top lygoje šį vakarą be 15.07 Kauno rajono Hegelman Raudondvario stadione priims Vilniaus Žalgirį. Priminsiu, vakar Vilniaus rajono Transinvest namuose 1-0 nugalėjo Telšių Džiugą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

10 minučių po 12 valandos šiuo metu šalyje, net nebejoju, kad dauguma mūsų klausytojų praėjusi savaitgalį praleido labai turiningai, nes vyko gausybė pačių įvairiausių renginių ir net nebejoju, kad daugelis jūsų nekantraujate savo patirtimis ir savo įspūdžiais pasidalinti su kolegomis. Pietų pertrauka tam yra pats tinkamiausias metas. 10 minučių po 12 valandos šiuo metu Lietuvoje, eteryje toliau tęsiasi laida Dienos Asorti. Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Stilinga vasara veža Viada. Pirk Viada degalinėse, naudok programėlę, kaup taškus ir keisk juos į burga prizus. Visą vasarą tavęs laukia stilingi burga dėklai, kuodeliai ir daugybė kitų prizų. Viada. Vasarą sustoti apsimoka.
4: Kercher Mėnuo Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos Kercher aukšto slėgių plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rūpiučio pirmąją Molėtuose.

0: Laiko mašina.
1: Rubrikoje Laiko mašina Brainas Adamsas netrukus padainuos dainą apie įsimintinus ir išskirtinius vakarus ir grodamas šią dainą. Linkiu, kad ir ši diena jums būtų įsimintina ir išskirtinė, kažkas labai gero nutiktų ir šį pirmadienį ateityje jums būtų gera prisiminti. Let's make a night to remember. Taip vadinasi Brainas Adamso daina.
0: Relax FM.

0: Реклама.
1: Ноги, Сидорик. Тартва пъти. Пасиспаудзен.
2: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok bilietą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki, arčiau tavęs.
3: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
4: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
5: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija, nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
8: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ezukai.lt.
0: Relax FM.

0: Top 3.
1: Šiek tiek po pusės pirmos, šiuo metu šalyje šį lietingą pirmadienį jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Mums labai svarbi jūsų nuomonė apie mūsų eteryje skambančias dainas ir pats lengviausias būdas ją išreikšti yra tiesiog įvertinti tuos kūrinius, kurie skamba mūsų eteryje. Visas naujas dainas jūs galite vertinti mūsų svetainėje relaxfm.lt ir tie kūriniai, kurie sulaukia daugiausiai jūsų simpatijų ir yra įvertinti aukščiausiais balais, skamba gero apetito top trejetuke. Šiandien jame trečioje vietoje yra Sauliaus Prūsaičio pati naujausia daina, bet tavęs man skauda širdį.
0: Trečia vieta.

0: Naujausia Andriaus Rimiškio daina Didžiausia paslaptis skamba kiek kitaip nei prieš tai išleistos jo dainos ir panašu, kad mūsų klausytojams šis naujas ir modernus Andriaus skambesys labai patinka ir jo naujausia daina Didžiausia paslaptis yra labai gerai įvertinta mūsų interneto svetainėje. Ši daina šiandien Gero apetito top 3-tuke užima antrąją vietą.
1: Pirma vieta.
0: O pirmoje vietoje randame atlikėją, kuriai jau yra uždėtos visos lietuviškos populiariosios muzikos karūnos. Panašu, kad ji jau yra pasiekusi visus rekordus ir pabuvojusi visų topų viršūnėje. Kalbu apie Jessica Shy, klausomės jos dainos Pajautę.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
1: Akiniai Filman.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu lauko baldams iki 60, o lauko šviestuvams net iki 70% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
6: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepiame.
5: Šviežia lietuviška be priedų.
7: Šviežia.
8: Šviežia.
7: Ir lietuviška.
8: Lietuviška.
7: Be priedų.
8: Be priedų.
7: Gerai.
6: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
9: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
10: Wow! Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki arčiau tavęs!

Toli gražu ne visi kažkokiuose muzikiniuose televizijos projektuose dalyvavę atlikėjai tapo žvaigždėmis, bet Vaidas Baumila čia yra išimtis. Jo muzikinė karjera užsikūrė kaip reikiant ir jis tapo viena ryškesnių lietuviškos muzikos žvaigždžių. Ką tik prisiminėme jo seną dainą Myliu. Su šia daina jis kažkada išgarsėjo. 8 minutės lieka iki 1 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias apie svarbiausius šio pirmadienio įvykius, jums papasakos kolegos iš naujienų tarnybos. Po to tęsis laida dienos asorti ir joje savais hitais jūs pradžiugins Giedrius, Rokas ir Laurynas, Viktorija. Taip pat išgirsite šiai dienai tinkančią dainą Lyja širdį.

13 valandų eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys yra nustatyti, jie apklausėmi, pareiškė policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Pasak Mariaus Draudvilos, kadangi prieš nepilnametę pirminiais duomenimis smurtavo kita nepilnametė, apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybė greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė savo ruoštu teigia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus juos filmuoja. Be to, pasak ministrės, artimiausių metų švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos, kaip atpažinti smurtą ir ką daryti toliau. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja Seime Agnė Silickienė. Teismo atstovai neskleidžia, ar omenyje turima būtent ji. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos dvi Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų, įskaitant peilius. Venecija iš vienadieniams turistams taikytos rinkliavos šiemet surinko daugiau nei 5 milijonus eurų, skelbė miesto valdžia. Savaitgalį baigėsi šių metais rinkliavos sezonas. Skaičiuojama, kad iš viso už vienos dienos apsilankymą susimokėjo daugiau nei 650 tūkstančių žmonių. Mokestis jiems sviravo nuo 5 iki 10 eurų, priklausomai kaip iš anksto pasirūpinta bilietu. Oficialiai tai vis dar yra bandomasis etapas, nors beveik nėra abejojančių, kad ši priemonė Venecijoje bus nuolatinė. Dabar iki metų pabaigos vienadieniai turistai galės lankytis Venecijoje nemokamai. Rinkliava vėl grįš, tikėtina, kitą pavasarį. Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionato finale šiandien dalyvavo dvi lietuvės. 19-metė Martina Rutkauskaitė ir 17-metė Augustė Pečiulytė. Pastaroji užėmė 15 vietą, Rutkauskaitė 17. Lietuvėms geriausiai sekėsi plaukimo rungtyje. 15 valandą vyks ir vaikinų finalinės varžybos. Jose dalyvaus Liutauras Valeika. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Frazė How do you do yra viena pirmųjų, kurią išmoksta žmonės, kurie pradeda mokytis anglų kalbos ir ši frazė yra viena pagrindinių norint pabendrauti šią kalbą. 9 minutės po 13 valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Netrukus sugrįšime prie lietuviškų dainų ir pasiklausysime kūrinio apie tai, kad užplūdę jausmai kartais įneša tam tikrą sumaištį ir ganėtinai sujaukia gyvenimą.

0: Reklama.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo Optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
3: Ei, vairuotojai, vasaros orų medžiotojai, pagerinkite automobilio variklio tepimą su Eurolub vokiškos kokybės alyva. Nes tik dabar AutoAibė parduotuvėse gausite net 50% nuolaidą pasirinktam alyvos filtrui, perkant 5 litrus ar daugiau Eurolub variklinės alyvos. Tikrai išsirinksi. AutoAibė.lt.
4: Kas ištuštėja, turi būti paleista. Kas paleidžiama, turi būti grąžinta. Kas grąžinama, privalo atgimti. Tai yra gyvybės ratas. Tai yra tiesa. Patikėk reinkarnacija. Visa taromatose grąžinta tara atgimsta naujam gyvenimui. Todėl grąžinti verta. Reinkarnacija.lt.
5: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Laiko mašina.
1: Rubrika Laiko mašina yra skirta senesnėms dainoms ir joje netrukus pasiklausysime kūrinio, kuris vadinasi I Promised Myself. Galbūt praėjusį savaitgalį davėte sau kažkokį tai pažadą, kad nuo pirmadienio imsiuosi to ir to, arba atsisakysiu to ar ano. Linkime visiems tvirtybės ir stiprybės tų pažadų laikytis.
0: Relax FM.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valtan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: Koks karštis. Muša visus rekordus.
2: Žinai, kas dar muša? Lrytas Premium. Tik jie muša kainą.
1: Rimtai?
2: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.lrytas.lt ir čiupk.
3: Kaip karšta palė, kainos tirpsta čia.
4: Karštas vasaros išpardavimas jau varlėlti. Batutams, valtims, baseinams, dviračiams, riedučiams, vėjapjovėms, išmaniesiems laikrodžiams ir daugybė kitų prekių dabar ištirpusios kainos.
3: Tikai.

0: 8 dienomis vasaros festivalis po atvirų dangumi. Grand Life Show. 2 dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Vyšniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
1: Relax FM.

0: Šiek tiek po pusės dviejų šiuo metu Lietuvoje metas rubrikai Sveiki patarimai. Joje šį kartą pakalbėsime apie tai, kad vasara mums atneša labai daug gerų emocijų ir daug džiaugsmo, bet tuo pačiu ji gali būti ir tam tikrų problemų nešėja.
1: Sveiki patarimai.
0: Vasara keičiasi ne tik mūsų dienotvarkė, bet ir mitybos įpročiai. Dažniau valgome ne namuose, kepame kepsninėse, ragaujame naujų patiekalų. Dėl to dažniau pasitaiko ir virškinimo sutrikimų, nors pilvo pūtimas, rėmo ar trumpalaikis diskomfortas dažniausiai susijęs su pasikeitusia mityba, užsitęsę ar pasikartojantys simptomai gali signalizuoti rimtesnes sveikatos problemas. Dažniausiai nusiskundimai tai pilvo pūtimas, sunkumo jausmas pavalgius, rėmo, pykinimas, pilvo skausmas. Kelionių metu neretai pasitaiko ir keliautojų viduriavimo. Dažniausiai šie simptomai būna laikini, tačiau jei jie kartojasi ar užsitęsia, reikėtų juos įvertinti plačiau. Pasak medikų, į gydytoją reikėtų kreiptis, jei simptomai stiprėja, nepraeina arba juos lydi skausmas, pykinimas, ankstyvo sotumo jausmas ar nepaaiškinamas svorio kritimas. Jie taip pat atkreipia dėmesį, kad organizmo reakcija į maistą ne visada pasireiškia iš karto. Simptomai gali atsirasti po kelių valandų ar net kitą dieną. Nustatyti konkretų simptomų sukelinti produktą dažnai sudėtinga, nes savijauta veikia ne tik mityba, bet ir stresas, miegas ar fizinis aktyvumas. Jei nusiskundimai kartojasi, verta kurį laiką fiksuoti mitybą ir simptomus. Tai padeda lengviau nustatyti galimas priežastis ir parinkti tolesnį ištyrimą. Kasdieninėje kalboje maisto alergija, netoleravimas ir jautrumas dažnai painiojami, tačiau medicininių požiūrių tai yra skirtingos būklės. Maisto alergija tai imuninės sistemos sukelta reakcija, dažniausiai susijusi su imunoglobulino mechanizmu. Ji paprastai pasireiškia netrukus po kontakto su alergenu ir gali sukelti odos, kvėpavimo, virškinimo ar sisteminius simptomus, skaitant anafilaksiją. Maisto netoleravimas nėra susijęs su imuninė sistema. Dažniausiai jis atsiranda dėl fermentų trūkumo, tam tikrų maisto komponentų apykaitos ypatumų ar padidėjusio virškinamojo trakto jautrumo. Simptomai paprastai pasireiškia lėčiau, priklauso nuo suvartoto produkto kiekio ir dažniausiai apsiriboja virškinimo sistemos sutrikimais. Tuo tarpu terminas jautrumas maistui neturi aiškaus medicininio apibrėžimo ir vartojamas labai plačiai. Jo dažnai apibūdinami įvairūs su maistu siejami simptomai, kurių priežastis ne visada būna objektyviai patvirtinama. Šių būklių atskirimas yra svarbus, nes skiriasi tiek diagnostika, tiek gydymo ir mitybos rekomendacijos, nuo griežto alergeno vengimo iki individualiai pritaikytos mitybos korekcijų ar funkcinių virškinimo sutrikimų įvertinimo.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios lyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Mama, dar 10 minučių.
3: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Šiandienos horoskopas verslams. Vieniems teks priimti svarbų sprendimą, kiti sulauks malonios žinios. Susitikimas, kuris galėjo būti laiškas, taps laišku.
6: Dienos metu gali padaugėti skambučių ir žinučių, ypač su pradžia aš tik trumpam.
5: Rekomenduojama nepanikuoti ir turėti planą.
7: Neribotų gigabaitų pokalbių planas verslui pirmais metais už pusę kainos. Daugiau informacijos tele2.lt /verslui. Tele2 verslui. Va ir turime sprendimą.
8: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonių ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.

Nostalgiškas Egidijaus Sipavičiaus kūrinys Seno uosto šviturys priartina mus prie antros valandos. Džiugu, kad čia popietę jūs renkatės radijo stotį Relax FM. Tuo džiaugiasi ir kolegos iš naujienų tarnybos. Jie netrukus jūs supažindins su svarbiausiais šio pirmadienio.

Adienio įvykiais. Po to tęsime laidą dienos asorti ir joje savo gerbėjus savais hitais pradžiugins Katažina, Paulina Paukštaitytė ir Adomas Vyšniauskas, duetas Pop Kultūra. Be to išgirsite ir Liepos dainą Niekada nebus gana.

14 valandų eteryje radijas LT žinios, Šivelina Želvytė. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. Ministrė pritarė nemananti, kad antros pensijų pakopos reforma pakurstė būsto kainas, nes, kaip jau skelbta, iš visų atsiimtų lėšų įsigryninta 16%, nors prognozuota, kad šis rodiklis gali siekti ir 80%. Dyzelinas Lietuvoje vėl pabrango, tuo metu benzino kaina kiek sumažėjo, skelbia energetikos agentūra. Jos duomenimi šįryt litras dyzelino kainavo vidutiniškai 98 € centų daugiau nei penktadienį. Tuo metu vidutinė benzino kaina sumažėjo centų iki 77 €. Rusija, atakuodama Ukrainą, pastaruoju metu pradėjo dažniau naudoti balistinės, o ne kruizinės raketas. Pavyzdžiui, per pastarąją savaitę paleista apie 50 balistinių raketų, skelbia Ukrainos oro pajėgų vadovybė. Kartu pažymima, kad Maskva taip pat pradeda susiturti su sunkumais, nes gynybos pajėgos vykdo tolimojo nuotolio smūgius ne tik prieš naftos perdirbimo pramonę, bet ir prieš įmonės turinčias unikalias technologijas ir gaminančias raketų komponentus. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės karinė technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Kėdainiuose dėl iš anksto suplanuotų darbų rytoj pusdienį nuo 13 iki 17 valandos neveiks du migracijos departamento padaliniai. Pastate didžiojoje gatvėje, kuris įkūręs klientų aptarnavimo skyrius ir skambučių centras, žadama remontuoti elektros tinklą, todėl saugumo bus visiškai nutrauktas elektros srovės tiekimas. Minėtomis valandomis nebus galima nei pasikonsultuoti norimais klausimais, nei pavyzdžiui atvykti užsisakyti ar atsimti asmens dokumentų. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lanke gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Apie galimą trenerių štabo papildymą asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas kalbėjo dar penktadienį, kai nebuvo žinoma ir prie rinktinės vairo ir toliau stovės Rimas Kurtinaitis. Šeštadienį pranešta, kad Kurtinaitis darbus rinktinėje tęs. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima per kūniją pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

8 minutės po antros valandos šiuo metu Lietuvoje jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Toliau tęsiasi laida Dienos Asorti, joje šeimininkauju aš Remigijus. Netrukus pasiklausysime dviejų labai talentingų ir jaunų atlikėjų. Labai malonu jų klausytis, kuomet jie dainuoja atskirai, dar maloniau jų klausytis, kuomet jie dainuoja kartu. Kalbu apie Pauliną Paukštaitytę ir Adomą Vyšniauską.

0: Reklama.
1: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: UHB grupa atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
5: Relax FM.

0: Laiko mašina.
1: Legendinės grupės ABBA muzika yra išgyvenusi kelias populiarumo bangas. Prie šios grupės muzikos žmonės sugrįžo tuomet, kuomet pasirodė miuziklas Mamma Mia. Dar daugiau naujų gerbėjų ABBA surado tuomet, kuomet pasirodė pagal šį miuziklą pastatytas labai sėkmingas filmas tokiu pat pavadinimu. Prisiminkime ABBA's dainą Mamma Mia.
0: Relax FM.

0: Reklama.
1: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį bei jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
3: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Prieš porą savaičių naują dainą Kas yra pristatęs Vaidas Baumila savo gerbėjus kviečia ją gyvai išgirsti Palangoje vyksiančiame koncerte. Rugpjūčio 16 dieną jis pasirodys Palangos parko vakarų koncertų serijoje. Pats dainininkas pasakoja, kad jaučia nuolatinį poreikį keistis, todėl kūryboje ieško naujų skambesių, o pajūryje pasirodys su akustine programa, kuri, pasak muzikanto, visuomet palieka išskirtinį įspūdį, nes sukuria artimesnį ryšį su publika ir leidžia dainoms suskambėti jautriau bei intimiau. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė pristato pirmą bendrą kūrinį Lūpose tavo. Vasariškos nuotaikos kupina singlą, kurį lydi ir specialiai jam sukurtas vaizdo klipas. Atlikėjų teigimu daina gimė iš noro perteikti lengvumo, laisvės ir nerūpestingų vasaros akimirkų jausmą. Kiekvienam vasara reiškia viską nors kitą. Vieniems tai jūra, kitiems ledai ar ką tik nupjautos žolės kvapas. Mantui ir Monikai vasara pirmiausia skamba muzikoje, todėl naujausias kūrinys kviečia mėgautis šilčiausio metų laiko. Atmosfera. Ši vasariška daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Reklama.
1: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lūpenomis, tik euras 79. 3 picos saliami, tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti, tik euras 15. Lidl vertė.
2: Dabar trečio ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, neribotas ir greitas biuro internetas su 55% nuolaida. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Teledu verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyve žilo ilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
6: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.

0: Kai man reik kainos ieškau internete, ateik į Varlėltą.
1: Kačiuk, kur esi?
2: Esu Varlėje ir perku daug pigiau.
3: Pirk pigiau, varlė.lt, daugybė prekių su žemos kainos garantija.
4: Relax FM.

Gana ilgai Iglė neleido naujų dainų ir net nebejoju, kad jos gerbėjai jos jau spėjo pasilikti ir daina Man atsakyki juos labai labai pradžiugino. Šis naujausias Iglės kūrinys ką tik nuskambėjo eteryje. Po truputėlį judame link 15 valandos, tuomet išgirsite naujausias žinias, juose aktualiausia informacija apie šios dienos įvykius. O po to mes ir toliau maišysime savo muzikinį kokteilį ir jame rasite Adrinos Rondo, Gabi Grace dainas, be to išgirsite ir Tado kūrinį Jūra.

15:00 eteryje Radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Nacionalinės krizių valdymo centras ramina. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o ne paklydę dronai. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti tokie budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Siekiant stiprinti nepilnamečio apsaugą nuo smurto ir nusikalstamumo, švietimo įstaigoms bus atnaujintos rekomendacijos dėl smurto atpažinimo, sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jos, vaikai turi aiškiai žinoti, kur kreiptis kilus incidentui, o institucijos turi gebėti reaguoti. Taip buvusi premjerė kalbėjo po tarp institucinio pasitarimo, kuris surengtas reaguojant į pastarųjų savaičių nepilnamečių smurto protrūkius šalyje. Tuo metu policijos generalinio komisaro pavaduotojas praneša, kad visi nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys nustatyti ir dabar yra apklausiami. Pažymima, kad pagrindiniai tariama smurtautoje taip pat nepilnametė, tad apie jos patraukimą baudžiamojo atsakomybė nekalbama. Atsakomybės greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Ruginienė savo ruoštų teikia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus ir juos filmuoja. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja Seime Agne Silickienė. Teismo atstovai neatskleidžia, ar omenyje turi būtent ją. Sostinės taryba penktadienį rinksis į neįlinį posėdį dėl šiukšlių krizės. Iniciatoriai surinkę tam reikiamus parašus kelia vienintelį klausimą – dėl informacijos pateikimo apie veiksmus užtikrinant komunalinių atliekų tvarkymą Vilniuje. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 valandą žais paskutinės Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynės. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, o prieš tai nusileido Slovenijai. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūsti prokas vėjas. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, prie jūros iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Vilniuje 17, Klaipėdoje 18, Alytuje 20, Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje 21 laipsnis.

Vasariškų dienų trūkumą šią vasarą radio stotis Relax FM bando kompensuoti vasariškomis dainomis. Jų tikrai netrūksta mūsų eteryje. Viena jų, ką tik nuskambėjo programoje, tai buvo legendinė Mr. President Coco Jumbo. Tai vienas didesnių visų laikų vasaros hitų. Su jumis radio stotis Relax FM, toliau tęsiasi laida dienos asorti ir joje dar viena daina apie vasarą. Šį kartą tai bus lietuviškas kūrinys, kuris vadinasi Vasaros naktis.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
4: Moki veži vasaros išpardavimas. Šiuo metu medsraigčiams SV20, o sandarinimo putoms Penosil Window Endor Elastic net iki 20% mažesnės kainos.
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio 1-ąją Molėtuose.

0: Laiko mašina.
1: Tina Turner buvo labai energinga ir temperamentinga atlikėja, kuri savo repertuare turėjo daugybę trankių dainų, bet ji nekartą yra parodžiusi ir visai kitokią savo pusę. Jai pavyko įrašyti ir nemažai tokių dainų, kurios tinka romantiškiems vakarams ir pasibuvimui dviese. Viena tokių dainų jau skamba mūsų eteryje, šį kartą tai I Don't Wanna Lose You.
0: Relax FM.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima, tai ko reikia.
1: Sveicins Lietuvą. Latvija kviečia atrasti geriausią, ką dovanoja vasarą. Festivalių šurmulį, koncertus, vietinius skonius atvirų namų kavinėse. O dieną palydėti su kerinčiu saulėlydžiu pajūryje. Įkvėpimo kelionėms ieškokite latvija.travel.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę, skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis, daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Visos nuomos paslaugos vienoje vietoje. Būtai, sodybos, automobiliai, įrankiai. Nuomos skelbimų portale trumpalaikė nuoma.lt.
4: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
5: Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Daugybė pramogų vienoje vietoje. Karuselės, atrakcionai, laipynės medžiuose ir ilgiausias skrydis per Nemuną. Jokių eilių, tik nuotykiai gamtoje. Nustok skrolinti, pradėk savo nuotykį Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
6: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
7: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM.

0: Beveik įpusėjo dar viena radijo stoties Relax FM programos valanda. Džiugu, kad čia popietę renkatės mus. Netrukus mūsų eteryje rubrika Kalbam apie kiną ir joje šiek tiek praplėsime mūsų rubrikos geografiją ir pakalbėsime apie vieną japonišką serialą.
1: Kalbam apie kiną.
0: Platformą Netflix galima pagirti už tai, kad ji nėra užsidariusi amerikietiškame ir europietiškame burbule ir stengiasi praplėsti savo prenumeratorių akiratį į savo katalogą, įtraukdama ir, tarkim, japoniško turinio. Šį kartą pakalbėsime apie japonišką serialą Straight to Hell ir ši istorija turėtų patikti tiems, kam įdomios istorijos apie labai stipres ir iš nieko save sukūrusias moteris. Kazuko Hosoki yra realus personažas. Jos vaikystė prabėgo su bomba parduotame Tokijoje, kur jai teko kęsti skurdą ir badą. Skurde augę vaikai dažnai pasižymi tuo, kad yra darbštesni, labiau užsispyrę ir pasikliauja tik savimi. Jauna mergina atidarė mažą užkandinę, kuri tapo labai populiare. Po to jį įkūrė net kelis sėkmingus naktinius klubus, bet po susidūrimo su nusikalstamo pasaulio atstovais, tai yra Jakudza, ji savo verslo neteko ir buvo priversta vos nevergauti mafijos bosams. Bet ir iš šio pragaro jai pavyko įsivaduoti per labai savotišką veiklą. Ji tapo būrėja ir aiškiaregė, parašė apie tai daugybę populiarių knygų, o jos vedamos laidos tiesiog drebino reitingus. Kai kurie japonai ją laikė tiesiog dievybę ir atleido jai nemenkus skandalus, į kuriuos ji taip pat buvo įsivėlusi. Geras biografinis filmas ar serialas pasižymi tuo, kad per vieno žmogaus gyvenimą mes susipažįstame ir su tuo laikotarpiu, kada jis ar ji gyveno. Šiame seriale gana detaliai yra papasakota ir pokarinės Japonijos istorija, su kuria taip pat įdomu susipažinti.

0: Reklama. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukšto slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Duodame karščiausios kainos pažadą rinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę Maksimoje Kaukazo šašlikas Biobela, ledai podelėje klasika, traškučiai Estrel ir apelsinų sultis Cido žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

Karaliai Ramunėlė. Pirma vieta. Grupė 2. Leisk pripažinti. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

Labai gražios mango dainos Nepaleisk manęs mes ką tik pasiklausėme. Šis kūrinys priartino mus prie 16 valandos, kuomet išgirsite naujausias žinias ir iš karto po jų labas jums tars kolega Donatas, kuris padės jums pabaigti šios dienos darbus ir turiningai praleisti šio pirmadienio vakarą. Na, aš Remigijus atsisveikinu su jumis iki rytojaus, dalį antradienio taip pat praleisime drauge. Labai tikiuosi, kad ir rytoj susiklausysime.

16 valandų eteryje radijas LT žinios, Ševelina Želvytė. Sostinės gatves prižiūrinti bendrovė Grinda praneša besiruošinti galimiems orų išbandymams. Naujausiais meteorologų duomenimis, šiandien vakare Vilniuje numatomas stiprus vėjas ir lietus, galinti sukelti nepatogumų. Gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose Vilniaus vietose laikinai kauptis vanduo. Vairuotojai ir pėstieji raginami būti atidūs. Pastebėjus ar susidūrus su avarine padėtimi gatvėse, prašoma skambinti trumpuoju telefonu 1355. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami į šį veiksmą, šįryt taip pat pradėjo rinkti parašus dėl buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi bent 22 parlamentarų parašai. Rusijos diktatorius Putinas po valstybės dūmos rinkimų spalio pradžioje planuoja vykdyti mobilizaciją ir pašaukti nuo 300 iki 500 tūkstančių rusų, pareiškė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Pasak jo, Kremliaus vadas nėra pasirengęs nutraukti šio karo, tad Ukraina ir sąjungininkai turi sukelti Rusijai problemų su logistika, naftos produktais, dyzelinu, įvesti dar griežtesnės sankcijas. Be kita ko, pasak Zelenskio, apklausos rodo, kad Rusijos visuomenė priešinasi mobilizacijai ir apskritai karui, bet ir toliau palaiko patį Putiną. Po palankaus teismo sprendimo Vilniaus atliekų tvarkymo centras oficialiai perėmė atliekų rūšiavimo gamyklos Gariūnuose valdymą. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, esą nuo šiol šis svarbus infrastruktūros objektas yra valdomas paties miesto, o dėl pokyčio atliekų išvežimo kaina gyventojams nesikeis. Kartu pažymima, kad nors gamyklos perėmimo procedūra jau pasiekta, prireiks laiko, kol visi procesai bus galutinai sustikuoti ir sureguliuoti. Be to, savivaldybės dar laukia kiti teisiniai žingsniai. Bus siekiama iš buvusio privataus operatoriaus prisiteisti patirtus finansinius nuostolius. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvių šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Ir sporto naujienos. Kaune vykstančio pasaulio šiuolaikinės penkiakovės jaunimo čempionato finale šiandien dalyvavo dvi lietuvės – 19-metė Martina Rutkauskaitė ir 17-metė Augustė Pečiulytė. Pastaroji užėmė 15 vietą, Rutkauskaitė 17. Lietuvėms geriausiai sekėsi plaukimo rungtyje. Kaip tik šiuo metu vyksta ir vaikinų finalinės varžybos, jose dalyvauja Liutauras Valeika. Lietuvos futbolo klubai tęsia tarptautinės kovas. Kauno Žalgiris trečiadienį Jonavos stadione žais atsakomasis UEFA čempionų lygos antrojo atrankos etapo rungtynes prieš Farerų salų Klaksvik. Pirmoji dvikova baigėsi lygiosiomis 1-1. Savo ruoštų Vilniaus Žalgiris ketvirtadienį sieks revanšo UEFA konferencijų lygos antrajame atrankos etape. Namuose priims Tbilisio Dinamo. Pirmąją akistatą išvykoje praėjusią savaitę 3-0 laimėjo varžovai. Tą patį vakarą Panevėžys išvykoje kovos prieš Kostanajaus Tobol iš Kazachstano. Prieš savaitę ekipos išsiskyrė rezultatu 1-1. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.

Taip, tęsiam laidą dienos asorti, po šaunių itališkų garsų galim pasisveikinti ir lietuviškai. Labą dieną, brangus bičiuliai, esantys su radijos stotimi Relax FM. Turime 11 minučių po 16, pirmadienis, ir tikiuosi, kad jūsų nauja darbo savaitė startavo sėkmingai, viskas dėliojasi pagal planą. Judėkime pirmin, palengva keliaudami vakarop. Jums kompaniją sudarysiu aš, Donatas, kaip visuomet, toliau bendrausime tokiu metu čia laidoje dienos asorti. Netrukus Paulina Paukštaitytė jungsis savo žavi balsų prie mūsų, pasiklausysim jos hito Liepsnoja. Visiems gero laiko, likit su mumis.

0: Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman.
3: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsiterpėme.
1: Šviežia, lietuviška, be priedų. Šviežia.
4: Šviežia.
1: Ir lietuviška.
4: Lietuviška.
1: Be priedų.
4: Be priedų.
1: Gerai.
3: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
6: Kas prasidėjo, Gedriuk?
5: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažu kainų kortele. Lekiam.
6: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
5: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
7: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
8: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose!
9: Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
8: Wow!
10: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

22 minutės po 16, pats laikas mūsų šauniai rubrikai Sentimentai, na, o joje muzikinė klasika. Šį kartą suktelsim laiką 26 metus atgalios ir prisiminsim drauge, kaip grupė Karališka erdvė skambėjo tada, prieš ketvirtį amžiaus. Čia daina Svajonė.

0: Reklama. UHB grupė Atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9-ąją į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.
1: Barbora veža vasarą. Daugiau laiko kartu, daugiau skonio ir mažiau skubėjimo. Rūpinkis ne pirkinių krepšeliu, o geromis akimirkomis. Užsisakyk savo vasaros vakarui. Barbora.
2: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus, rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis. Daugiau džiaugsmo tavo telefone.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

Čia radijos LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Sostinės gatves prižiūrinti bendrovė Grinda praneša besiruošianti galimiems orų išbandymams. Naujausiais meteorologų duomenimis, šiandien vakare Vilniuje numatomas stiprus vėjas ir lietus, galintis sukelti nepatogumų. Gali lūžti medžių šakos, o žemiausiose Vilniaus vietose laikinai kauptis vanduo. Vairuotojai ir pėstieji raginami būti atidus. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Kol kas tiek, daugiau naujienų 17 valandą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: Jordana ir nemylėjau tavęs. Skamba relaksė, 4:05. Na, o mesgi po tokios dainos staptelkim ir pakalbėkim apie top 15 relakso dainų batalijas, lietuviškų dainų, kuriuose viską sprendžiate kiekvienos savaitės metu tik tai jūs. Dėkui visiems, kurie taip aktyviai balsuojate, iš tiesų balsų daugybė ir savo mėgstamas lietuviškas dainas jūs galite palaikyti, kaip visuomet apsilankę mūsų svetainėje relaxafom.lt. Primenu, kad net 5 balsus galite skirti patinkančioms dainoms. Savaitgalį pirmąją poziciją prarado Karaliai ir jų Ramunėlė. Kaip tik šios dainos kviečiu pasiklausyti.
1: Top 15 hitas.

0: reklama.
1: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Liepos mėnesio super hitai Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos Angel įrankiams, odotechnikai ir priedams iki 50%. Dreamy būtiniai technikai iki 40%. Viva Color dažams, dažyviams, impregnantams ir plaistui iki 35%. Mažesnės kainos. O Cersanit vonios kambario baldai ir įranga net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internetu ermitažas.lt.
5: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sureliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrel Euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.

0: relaksuosiu.
1: Jau visai netrukus čia relakso eteryje mes susipažinsime su naujausiais įvykiais iš Lietuvos bei pasaulio. Juos yra parengę kolegos iš naujienų tarnybos. Žinios mūsų bangomis po 8 minučių lygiai 13. Judėsime ir link vakarinės programos dalies. Kitos valandos metu jos startas patikėtas su Adomui Vyšniauskui.
2: Aš nežinau.
1: Dar su mumis bus grupė Pop Kultūra, Rūta Šiogolovaitė skambės, Gabrielius Vagelis, girdėsim Sauliaus Prusaičio Ryglės duetą Karalį ir Vytautas Šiškauskas pasidalins savo akimirkomis ir daugelis kitų pamėgtų atlikėjų bei jų dainų. Tad lygit įsijungia. Judėsime ir link vakaro sveikinimų, nepamirškit pradžiuginti savo linkėjimais brangių žmonių, kurių šventės yra šiandieną, Liepos 27.
3: Relax FM.

Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o nepaklydę dronai, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų. Dar 300 liko laukti. O keliams kitų metų valstybės biudžete numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815 milijonų. Ministro teikimu, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Pastaruoju metu vėl išaugus degalų kainoms, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti vadinamasias kainų lubas, sako šalies premjeras Donaldas Tuskas. Ši priemonė Lenkijoje taikyta nuo kovo pabaigos iki birželio pabaigos. Šiuo metu Brent rūšės naftos kaina siekia apie 89 dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilusi virš 100 dolerių ribos. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos 2 Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose rasta net peilių. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL perka Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Santorio vertė neatskleidžiama. Kaip skelbiama, Venipak ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą. Prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama palaipsniui, o vadovai ir darbuotojai nesikeis. Per artimiausius 2 metus planuojama investuoti į Venipak darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rušiavimo pajėgumų didinimą, pagrindiniuose terminaluose ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai.

vasara yra tas metas, kai kone kiekvieną savaitgalį, kaip žinia, vyksta smagios vestuvės ir manau, kad nemažoje dalyje jų šis Bruno Mars kūrinys nuskamba tikrai kartą kitą, o gal ir daugiau. Su šaune daina pradėjome ir vakarinę mūsų programos dalį, 9 minutės po 17 šalyje. Labai smagu, bičiuli, jog jūs ir toliau liekate įsijungę mūsų radijos stoties bangas. Jei jau apie šventes užsiminiau, tai kviečiu nepamiršti pasveikinti visų, kas jūsų ratelėje švenčia šiandien, Liepos 27-ąją. Linkėjimus siųskit per programėlę radijos.lt arba iš mūsų svetainės relaxafon.lt, viską parašydami kuo išsamiau. Na, o vakarop toliau keliausime su pamėgtomis dainomis. Viena jų jau čia pop kultūra ir kūrinys savų laikų tapęs auksiniu, Miela mano.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rūpiučio antros dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
4: Po savaitės tavo kiemas ir vėl kaip džiunglės. Iki rugpjūčio 10 įsigyk būsto draudimą if.lt ir laimėk trimį be jos robotą. Daugiau jokių džiunglių. If draudimas.
5: Maksimieno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškų skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
6: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
7: Kas prasidėjo, Gedriuk?
6: Kamelia laimės valandos. Kasdien nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
7: O kaip apsipirksim? Paimsim tau žuvų taukų.
6: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
0: Relaxa.

Smagu ir gera kartais pasukioti laiką, ypač atgalios, ar ne? Ir mūsų muzikinėje rubrikoje prisiminsim garsus iš praeities 2005-ųjų. Rūta Šioglovaitė tada išleido albumą Mano dainos ir viena iš tų šaunių jos dainų jau skamba čia relaksė. Niekada.

0: Reklama.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
4: Koks karštis. Muša visus rekordus.
5: Žinai, kas dar muša? Elrytas Premium. Tik jie muša kainą.
4: Rimtai?
5: Taip, šilta, bet jų kaina dar šiltesnė. Visi metai tik už 7,99. Usuk į www.elrytas.lt ir čiupk.
6: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
7: Relax FM.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų, dar 300 liko laukti. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 val. Žais paskutines Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynes. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, prieš tai nusileido Slovenijai. Kol kas tiek išsamios žinios po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

rytą negalvos. Štai tokiu ritmu dar pavasario gale Diamond ir Irena Storošaitė kvietė praleisti visą šią vasarą. Aš manau, kad daina TikTok yra jūsų grojarašiuose. Smagus, nuotaikingas kūrinys apie pajūrio nuotaiką ir ilgametę draugystę, kurią vainikavo beje ir vaizdo klipas. Jį be vargo atrasite mūsų svetainėje relaxafam.lt. Pačią dainą galite čia ir įvertinti savo simpatijomis. 17 valandų ir 36 minutės. Pirmin keliausime dabar su merginomis Mango. Prisiminkime šaunų kūrinį Gyvenime sekas.

0: Reklama.
1: Apdailos ir apšvietimo dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio antros dienos akmens masės ir keraminėms plytelėms iki 60. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50. Vandens maišytuvams ir dušo sistemoms iki 40%. Mažesnės kainos. Opinoteks medienos impregnantai, aliejai, lazūros ir dažai net iki 40%. Pigiau ieškokite ir internete ermitažas.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo ketvirtos iki šeštos nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo ketvirtos iki šeštos valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
4: Sveiciens Lietuva. Latvija jūs kviečia į svečius. Mėgautis saulėlydžiais prie jūros, koncertais, miestų šventėmis ir skoniais atvirų namų kavinėse. Nepamirštami savaitgaliai yra arčiau nei manote. Daugiau latvija.travel.
5: Girdi? Tai džiaugsmiukai tavo Akropolio apsipirkimus paverčia prizais. Atsisiųsk naują Akropolio programėlę. Skenuok pirkinių kvitus ir rink taškus ir keisk juos į prizus. Ieškok Akropolio programėlės Google Play ir App Store. Ir pradėk džiaugtis staigmenomis jau dabar. Akropolis – daugiau džiaugsmo tavo telefone.
6: Reinkarnacija nėra magija. Tai giluminė materijos savivoka. Kai forma pagaliau supranta, kad ji nėra forma, kad ji yra kelionė, ji yra ciklas, ji yra galimybė gimti iš naujo. Patikėk reinkarnacija, visa taromatose gražinta tara atgimsta naujam gyvenimui, todėl gražinti verta. Reinkarnacija.lt.
7: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
8: Relax FM.

0: Mūsų šaunį laidą dienos asurtį jau keliauja link finišo ir kas kart darbo dienomis tokiu metu maždaug 15 minučių likus iki 18 dar kartelį prisimenam dienos muzikinę premjerą. Šį pirmadienį ryte laidoje geriausia diena suskambo šaunus duetas Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė nusprendė įrašyti vasarišką kūrinį, vadinasi jis Lūpose tavo ir kviečiu prisiminti, ką apie šią premjerą pasakojo kolegos iš ryto laidos.
1: Lietuviška premjera.
2: Kiekvieną darbo dieną nauja lietuviška daina.
3: Šiandien rubrikoje Lietuviška premjera naujas duetas Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė pristato savo pirmąjį bendrą kūrinį Lūpose tavo.
4: Mantas pasakoja, kad sako, su Monika pabandėm ir labai greitai tapo aišku, kad mūsų balsai puikiai dera tarpusavyje netrukus, tuo ir įsitikinsim.
3: Tai pasiklausykim, Mantas ir Monika, Lūpose tavo.
5: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

10 minučių likus iki 18 valandos jau galima drąsiai imti anonsuoti ir artėjančias žinias. Kolegos iš naujienų tarnybos sakėsi, kad viskas parengta tam, kad mūsų pasiektų naujausiai pranešimai iš mūsų šalies bei viso pasaulio. Na, o išgirdę naujienas, startuosim ir su vakaro sveikinimais. Kaip visuomet, laukiama ir mėgstama sveikinimų laida Gera proga. Dvi artimiausias valandas rūpinsis jūsų brangių žmonių šventėmis. Dalyvausime juose ar nesu džiaugsmu, sveikinsim, minėsime gimtadienius, vardadienius, vestuvių metinės ir kitas šaunias progas. Jeigu tokių yra artimųjų draugų, kaimynų ar kolegų ratelyje, tai galite pranešti mums, pasveikinti svetainėje relaxafam.lt ar rašydami iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Lauksiu jūsų žinučių, linkėdamas visiems smagių akimirkų drauge, gražaus pirmadienio vakaro, kurį netrukus mūsų eteryje prates Aistė ir Rokas Jan.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o ne paklydę dronai, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų, dar 300 liko laukti. O keliams kitų metų valstybės biudžete numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815 milijonų. Ministro teikimu, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Pastaruoju metu vėl išaugus degalų kainoms, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti vadinamasias kainų lubas, sako šalies premjeras Donaldas Tuskas. Ši priemonė Lenkijoje taikyta nuo kovo pabaigos iki birželio pabaigos. Šiuo metu Brent rūšės naftos kaina siekia apie 89 dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilusi virš 100 dolerių ribos. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos 2 Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose rasta net peilių. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL perka Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Santorio vertė neatskleidžiama. Kaip skelbiama, Venipak ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą. Prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama palaipsniui, o vadovai ir darbuotojai nesikeis. Per artimiausius 2 metus planuojama investuoti į Venipak darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rušiavimo pajėgumų didinimą, pagrindiniuose terminaluose ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje ir Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: 8 minutės po 18 startuojam su šio puikaus pirmadienio vakaro sveikinimais. Čia laida Gera proga. Bičiuliai, dvi artimiausios valandas, kaip įprasta, dovanosime jūsų palinkėjimus, jūsų sveikinimus šiandien Liepos 27-ąją. Parašykit svetainėje relaxofom.lt, pasveikinkite ir iš mobiliosios programėlės radijas.lt. Su jumis aš Donatas ir keliaukime į pirmąjį gimtadienį priklausantį poniai Danguoliai. Jei bandau prisiskambinti, jeigu pavyks, šaunių linkėjimų atsveikiuosiu nuo Jolantos su Vidmantu ir Aldonos.
2: Klausau.
1: Danguolė, sveiki.
2: Labą dieną.
1: Nu, kaip laikosi gimtuvininkė, kaip gyvuojat?
2: Gerai.
1: O, švenčiat gimtadienį savo, ar ne? Sveikinimai liejasi, klausykit ir mes galim prisijungti ilgiausių metų palinkėti.
2: Ačiū.
1: Na, smagu, tai sveikina jūs radijos stotis. Laida Gera proga, Danguolė, gavom žinių, kad šaunus gimtadienis, tai norim pasidžiaugti, valio ištarti sveikatėlės, laimės, džiaugsmo, palinkėti ir ilgiausių metų ilgiausių. Būkit pasveikinta.
2: Ačiū jums, ačiū.
1: Tai vat, Jolanta su Vidmantu ir Aldona sveikina jūs širdingai, va kas pranešė, kad jūsų gimtadienis puikus, perdoda, kad jūs labai myli ir pasiilgo be galo, be krašto, žinokit.
2: Aš jų irgi pasiilgau. Tikiuosi, kad girdi.
1: Tai be abejo girdi, rankom ploja, sveikinimą jūs pasiekė. Tai kaip Danguolė laikotės? Ar daug šiandien puikių skambių tostų jau jūsų adresu?
2: Taigmenų daugiau negu kad...
1: Linkėjimų, ar ne? Tai visi šiandien stengiasi malonės taigmenėlėje, kokią jums suruošite. Tai klausykit, smagus gimtadienis, turit vakarėlį, švenčiat, minit? Nu tai vat, kaip ir dera pirmadienio metu, ar ne? Tai Danguolė palinkėsim šaunio šventės, gražaus vakaro ir toliau malonių siurprizų artimieji kurpė ir tie pildosi visi gražūs linkėjimai, o svarbiausia visos jūsų svajonės. Danguolė, dar kartelį ilgiausių metų.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt
5: Karklė Production pristato Molėtų Music Fest. Rugpjūčio pirmąją Molėtuose.

0: Sveikinimų laida.
1: Grįžtam į gerą progą, grįžtam į mūsų sveikinimų laidą, kurioje ir toliau liejasi jūsų nuostabų sveikinimai 18 minučių po 18 valandos. Šį kartą širdingi palinkėjimai bus skirti brangiam mylimam Vitalijui, turiu parengęs gražaus 39-ojo gimtadienio progą šaunių sveikinimų nuo Rimantės.
2: Galiu.
1: Vitalijau, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai, kaip jūs, klausykit, žmonės kalba, kad šiandien 39, ar ne?
2: O kas jūs skambina?
1: Tai pasveikit, norim ilgiausių metų palinkėt, pasidžiaugt, Vitalijau, čia radijos stotis. Laida gera proga. Tai, Vitalijau, širdingi linkėjimai, sveikinimai ir nuo mūsų, ir karščiausi linkėjimai nuo Rimantės, kuri pranešė, kad pas jūs šaunus gimtadienis, linki sveikatos, kantrybės, ištvermės, sėkmės visur ir visada, myli jūs be galo, žinokit.
2: Ačiū labai.
1: Nu va, Vitalijau, tai kaip gyvojat, kaip laikotės, kaip šiandieną?
2: Gerai.
1: Daug sveikinimų,
2: gerai.
1: Daug palinkėjimų.
2: Yra.
1: Turit, ar ne? Atostogaujat, darbuojatės, kaip čia dėliojasi šventė jūsų?
2: Dabar jau atostogaujat. Nu, po darbu.
1: Po darbu, ne? Nu taip, taip, šiandien reikia švęsti, ne? Kokie darbai, kaip sakoma. Tai, Vitalijau, turit vakarėlį, minėsit kažkaip ar lengviau čia?
2: Biški.
1: Truputį, ne, nu spagu. Tai, bet telefonas kas jau įkaitęs, matyt, ar ne, ir socialiniai tinklai.
2: Na jo.
1: Gero žodžio šiandien nestinga. Ir kažkas jau dabar, ar ne, trimituoja. Nu va, Vitalijau, tai atsiliepkit. Te sveikina visi, te pildosi gražiausi linkėjimai, o svarbiausia, visos jūsų svajonės tampa realybė. Valio, tarėm ir mes.
2: Ačiū.

0: Reklama.
1: Ieškote nuomos paslaugų ar norite išsinuomoti? Įdėkite skelbimą jau dabar. Nuo atsuktuvo iki lėktuvo. Trumpalaikė nuoma.lt.
2: Negirdi? Technologiškai pažangūs klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
3: Vaikai greitai užauga, o prisiminimai lieka. Padovanokite šeimai nuotykius, kuriuos norėsit prisiminti visą gyvenimą. Gamta, nuotykiai, juokas ir geras laikas kartu. Tarzanija – nuotykių ir pramogų parkas visai dienai. Pradėkite nuotykius Tarzanijoje. Daugiau informacijos tarzanija.lt.
4: Ežiukai – jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Sugrįžtami relakso gerą progą, sugrįžtami mūsų šaunėje sveikinimų nestokojančią laidą, kurioje ir toliau keliaujam iš vieno šventės į kitą, dovanojam puikiausius jūsų palinkėjimus. Šį kartą nuo viso kolektyvo bandysiu perduoti gražių sveikinimų kolegijai Laimai, kuri šiandien švenčia savo gimtadienį taipogi. Skambinam.
2: Klausom.
1: Laimutė, sveiki.
2: Sveiki.
1: Linkėjimai širdingi, klausykite, tai čia jūsų gimtadienis, ar ne, Liepos 27-ąją? Mes neklystam, galim ilgiausių metų linkėti.
2: Galit.
1: Nu, labai smagu, tai norim pasidžiaugti, čia radijo stotis.
2: O, kaip fainai, ačiū.
1: Gerą progą, sužinojom apie jūsų gimtadienį, tai va, akimirksniu atskriejom, smagu, laimę ilgiausių metų linkim, džiaugsmo begalinio, laimė, sėkmės, kuo daugiau. Ir puikių žmonių šalimais. Tie matyt, puikų žmonės yra jūsų kolegos, visi kartu sveikina jūs širdingai gimtadienio progą. Linki, kad gyvenime netrūktų kelionių, kad visada būtų kupinų nuotykių kelių, geri prisiminimai didėtų, kad darbo būtų kiek reikia, o polsio išvyktumėt kuo daugiau ir kad kiekviena diena turėtų bent truputį šventę su draugais, joku ir gera nuotaika. Linki.
2: Tiems nustabiausiams kolektyvo nariams, visiems ir aš jas labai myliu.
1: Taip, tai Laima, kaip gyvojat, kaip jūs? Šiandien
2: labai gerai.
1: Tenka šiek tiek matyti atsitraukti nuo įvairiausių darbų, darbelių ir visiems
2: taip,
1: atsakyti.
2: Taip, šiandien tik
1: šventės ves. Super. Matyt, kad ne tik kolegos ar ne, artimieji draugai šiandien jau rūpinasi gražiausiais tostais, palinkėjimais.
2: Taip, kad būtų gera dienelė.
1: Tai gera diena, ar ne, Laima, patikinti.
2: Labai, nustabiausia.
1: Super, super. Tai vakarėlis numatytas koks? Turit...
2: Pats lengvas, lengvas.
1: Oho, nu va, tai puiku, viską išgirdom, nuotaiko superinės, Laima, dalinkitės jomis, šipsokitės kasdien, džiuginkit visus aplink, ten nieko nestinga ir pildosi visos jūsų svajonės. Štai ko norim palinkėti. Valio milijoną
2: kartų. Ačiū jums labai, ačiū, ačiū.

Čia radijas LT žinios trumpai, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų, dar 300 liko laukti. Lietuvos vaikinų iki 18 metų krepšinio rinktinė šį vakarą 19 val. Žais paskutines Italijoje vykstančio Europos čempionato grupės etapo rungtynes. Varžovai bendramžiai iš Vokietijos. Priminsiu, vakar lietuviai 90-69 įveikė Bulgariją, prieš tai nusileido Slovenijai. Kol kas tiek, išsamios žinios po mažiau nei pusvalandžio. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Vidaus ir lauko šviestuvams iki 50%. Makita įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Taip, čia Gera proga, sveikinimams skirta laida, kurioje ir toliau dovanojam visą gausybę jūsų šaunių linkėjimų, gimtadieniai, vardadieniai, kitos gražios sukaktys. Šį kartą neįlinė Gera proga 40-osios vestuvių metinės. Jie švenčia Judita ir Petras. Jiems tokios nuostabios sukakties proga gražių linkėjimų dovanoja Liuda ir Vilius, kaimynai gyvenantis už upės. Va.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia greičiausiai ponia Judita.
2: Taip.
1: Nu, smagu klausyki. Tai žinom, kad liktai šiandien jūs su vyru Petru švenčiat nuostabes 40-asias vestuvių metinės. Ar teisybė čia žmonės kalba?
2: Nu, vakar jau kaip ir...
1: Ai, vakar buvo šita šventė. Nu, va, mes šiandien pasveikinsim, jeigu nieko prieš, ponia Judita, geriau vėliau negu niekada. Ar ne, čia radio stotis. Laida Gera proga, nu vat, buvo vakar, mes šiandien atskriejom palinkėti visko paties geriausio, abiem tvirčiausios sveikatos, džiaugsmo, laimės, sėkmės ir žinoma, kad ir toliau taip nuostabiai rusentų jūsų šeimo žydinys su švente.
2: Ačiū labai.
1: Tai vat, Liuda ir Vilius, kaimynai už upės, ar ne, yra tokie pas jūs sveikina?
2: Taip,
1: nu, vat, sako, jau 40 metų kas rytą vienas kitam dovanojate šypseną, jau 40 metų kasdien vienas kitą mylite, palaikote. Linkit dar daug, daug gražių akimirkų kartu, kaimynėliai.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, tai turit kokią tradiciją, Judita, minit kasmet su vyru kažkaip ypatingai, ar ramiau čia?
2: Nu,
1: visi
2: vaikai atvažiuoja ir tiek.
1: A, su torčiuku, ar ne, pasveikina, kaip sakoma, suruošė jo tėveliam vakarėlį.
2: Nu, jau buvo vakar,
1: smagiai pasveikino, paminėjot, ar ne, nu va, to mes šiandien dar kartelį jum palinkėsim visko paties geriausios, sveikatėlės tvirtos, dar kartelį ir džiaugsmo laimės, ir te pildosi svajonės toliau su jūsų metinėmis.
2: Ačiū labai, ačiū. Relax.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

10 minučių tiek, lieka šalyje iki 19 valandos. Sveikinam. Čia relaxo eteryje, vyksta laida Gera proga ir skubu grįžti prie gausių jūsų žinučių. Edgaro sveikinimui skirti brangiam pusbroliui Airidui, jam šiandien 19. Prie linkėjimų prisideda krikšto tėvai, pusėserė Kornelija. Visi kartu linki, kad išsipildytų Airidai visos jūsų svajonės. Brolis su šeima sveikina Rūtą gražaus jubilėjaus progą, sako laišis skaičius, būna nemeta jo gyvenimo pilna atvej išmintis ir moteriška žavesys. Linki brolio šeimyną, kad sveikata niekada nepavestų, namuose būtų jaukų ir šilta, o aplinkiniai dovanotų tik pačias nuostabiausias akimirkas. Vaidos linkėjimai skirti Tadui 13 metų kartu, sako jį, tai laikas, per kurį sielos mintis ir kasdienybė susipynė į vieną gražų kūrinį. Ačiū tarė jums, Tadai, už begalinę kantrybę, už tylų palaikymą, kai sunku ir už garsų juoką, kai abu laimingi. Jūs didžiausias Vaidos gyvenimo laimėjimas. Osta sveikinam Moniką su šauniu gimtadieniu. Linki, kad norai pildytųsi, kad sėkmė lydėtų ir visos svajonės taptų realybę.

0: Labas vakaras, eteryje Radijas LT žinios, aš Evelina Želvytė. Seimo opozicijoje dirbantys konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimuisi į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savaitgalį danguje pastebėtos įvairios skraidyklės buvo aviacijos šventės Kaune dalyviai, o nepaklydę dronai, sako Nacionalinis krizių valdymo centras. Pažymime, esą teisėsauga sulaukė nemažai pranešimų apie įtarimų keliančius objektus ore. Visgi visi fiksuoti lėktuvai turėjo konkrečius numerius ir skrido aiškiais maršrutais. Gyventojai raginami ir toliau būti budrus ir dalyti svarbią informaciją su tarnybomis. Svarstant kitų metų valstybės biudžetą, būtina didinti paramą pirmam būstui įsigyti, sako buvusi premjerė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Pasak jo, šiemet paramą jau gavo 940 jaunų šeimų, dar 300 liko laukti. O keliams kitų metų valstybės biudžete numatyta skirti beveik 1 milijardą eurų, sako susisiekimo ministras Juras Taminskas. Šiemet šiai sričiai skirta 815 milijonų. Ministro teikimu, padidinti finansavimą leis naujoji sunkiojo transporto elektroninės kelių rinkliavos sistema. Iš jos į kelių fondą kasmet žadama surinkti mažiausiai 110 milijonų eurų, kai iš vinječių sistemos šiuo metu surenkama 40 milijonų mažiau. Pastaruoju metu vėl išaugus degalų kainoms, Lenkija svarsto vasaros pabaigoje vėl įvesti vadinamasias kainų lubas, sako šalies premjeras Donaldas Tuskas. Ši priemonė Lenkijoje taikyta nuo kovo pabaigos iki birželio pabaigos. Šiuo metu Brent rūšės naftos kaina siekia apie 89 dolerius už barelį. Praėjusią savaitę ji buvo trumpam pakilusi virš 100 dolerių ribos. Dėl romantinių ir intimių santykių su kaliniais iš tarnybos atleistos 2 Vilniaus kalėjimo pareigūnės, o vienai maitinimo įmonės darbuotojai panaikintas leidimas patekti į kalėjimą. Kaip skelbiama, pareigūnės be kita ko padėjo nuteistiesiems gauti telefonų ir kitų neleistinų daiktų. Kamerose rasta net peilių. Vokietijos pašto ir logistikos milžinė DHL perka Baltijos šalyse ir Lenkijoje veikiančią siuntų grupę Venipak. Santorio vertė neatskleidžiama. Kaip skelbiama, Venipak ir toliau veiks išlaikydama savo prekės ženklą. Prie DHL logistikos tinklo bus prijungiama palaipsniui, o vadovai ir darbuotojai nesikeis. Per artimiausius 2 metus planuojama investuoti į Venipak darbuotojus, paštomatų tinklo plėtrą, rušiavimo pajėgumų didinimą, pagrindiniuose terminaluose ir informacinių technologijų infrastruktūrą. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. O šiuo metu Klaipėdoje yra Alytuje 18, Kaune 19, Šiauliuose 22, Vilniuje ir Panevėžyje 23 laipsniai. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida. Gera proga. Gera proga.
1: Sugrįžtame į mūsų gerą progą. Sveikinimams skirta laida 10 minučių po 19. Tiek rodo studijos laikrodis. Ir šį kartą keliausim į ponios Agnės gražų gimtadienį. Jau bandau prisiskambinti. Jeigu pavyks, šio gražaus vakaro metu perduosiu šaunių sveikinimų nuo vyro ir vaikų.
2: Alo.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ar čia ponia Agnė?
2: Taip, aš klausau.
1: Nu, smagu klausyti. Tai Liepos 27-oji jūsų šventė, jūsų diena, ar ne? Galim sveikinti drąsiai ilgiausių metų linkėti.
2: Prašom, sveikinkit.
1: Širdingai norim palinkėti ilgiausių metų. Čia radio stotis. Relax
2: FM. Nu, viršūnė.
1: Taip, taip, laida gera proga, jūsų gimtadienį su gausybė linkėjimų, sveikinimo Agnė, džiaugsmo, laimės, sėkmės, norim palinkėti sveikatos tvirčiausios ir kuo daugiau meilės, meilės, meilės, valio 100 kartų.
2: Nu, labai, labai dėkoju, įdomu, kas čia tokį sveikinimą patysi.
1: Mylintis vyras ir vaikai, va kas rūpinasi linkėjimai šią ypatingą dieną, linki nesibaigiančių gražių nuotykių, įsimintinų kelionių, atrasti dar neatrastus pasaulio kampelius. Likit visada tokia nuostabi, linksma, energinga ir neįtikėtina jaunatviška, jūs namų šiluma myli, bučiuoja, karštai apkabina.
2: Dėkui labiausiai. Pirmą kartą per radiją pasveikinu.
1: O va, matot, artimieji. Šeimyną viską žino. Sakau, kad bus maloni staigmena, tai neklydo, ar ne, Agne?
2: Neklydo, neklydo. Labai dėkoju, labai dėkoju. Parvažiuoju iš darbo, tai reikės pavaišinti dabar šeimą.
1: Be abejo, klausykit, apkabinkit, išbučiuokit ir jums atsakyta bus tuo pačiu, net nebejoju. Tai smagus vakarėlis laukia, ar ne? Dar manau, kad siurprizų tikrai bus, Agne. Patikėkit.
2: Nu ir dėkoju, tikiuosi, ačiū labai.
1: Tai vat, kaip diena, aplamai daug sveikinimų, daug linkėjimų, visi rūpinasi eilutė kita, ar ne, gražiausių tostų.
2: Tai žinokit, mato, šiandien darbo diena, pirmą dieną po atostogų, tai tikrai susilaukiu ir iš kolegų labai daug sveikinimų, ir iš draugų, ir iš artimųjų, bet kadangi, žinot, darbo diena, tai reikia visą didžiąją šventę perkelti savaitgalį, tai penktadienį didesnė šventė nusimato.
1: Oi, tai dar smagiau klausykit, ar ne, tai čia visą savaitę tai teks, Agnė, šipsotis, ruoštis, laukti ir, žinoma, švesti, švesti, švesti, ko mes ir palinkėsim. Tai. Baro dar kartelį, būkit pasveikinta.
2: Labai, labai jums ačiū.

0: Reklama.
1: Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

0: Sveikinimų laida.
1: 19 minučių po 19 valandos. Čia mūsų šaunieji sveikinimai laidoje Gera proga ir toliau dovanojam visą gausybę jūsų palinkėjimų. Sveikina artimieji, sveikina draugai, kaimynai, sveikina ir bendradarbiai, kaip žinia, mūsų laidoje. Ir kaip tik tokių linkėjimų bandysiu perduoti dabar. Nuo viso šaunaus darbo kolektyvo skirti sveikinimai Alionai, kuri šiandien švenčia gražų gimtadienį.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia kartais Aliona.
2: Aliona.
1: Oi, smagu klausykit, tai čia pas jūs gimtadienisgi šiandien, ar ne, Aliona? Ilgiausia metų galim linkėti. Sveikin širdingai.
2: Nu, ačiū, ačiū.
1: Nu, tai sveikinam su visa Lietuva, čia radio stotis. Relax
2: FM. Ačiū, ačiū.
1: Laida Gera proga, sulaukėm žinių, kad šventė nuostabi, tai vat norim palinkėti visko, visko paties geriausio. Kuo daugiau šipsotis taip nuostabiai, laimės, džiaugsmo, sėkmės ir te visos, visos svajonės, net ir pačios slapčiausios, Aliona tampa realybė. Valio milijoną kartų.
2: Ačiū, ačiū.
1: Tai vat šaunoliai bendradarbiai, visas kolektyvas sveikina jūs. Linki džiaugsmo, gražių akimirkų, sėkmės visose gyvenimo keliuose. Tegul kiekviena diena būna kupina šypsenų, geros nuotaikos, prasmingų darbų ir malonių staigmenų. Visi apkabina, sveikina širdingai su gimtadieniu.
2: Ačiū labai.
1: Na vat, nežinau, didelis kolektyvas ten ar mažesnis, bet širdingai.
2: Didelis.
1: Nu va, tai dar smagiau. Aliona, kaip jūs, kaip diena, aplamai šiandien matyt visi sveikina ir ne jau gero žodžio netrūksta ir telefonu. Ir gyvai,
2: gera diena.
1: Ne, jūs darbuojatės, atostogaujat, švenčiat, kur čia jūs užklubom?
2: Darbuojamės.
1: A, tai su kolektyvu šituo, ne, šauniu,
2: petisipelį.
1: Nu tai va, linkėjimai visiems, mes misijai vykdėm, sveikinam jūs širdingai dar kartelį, Aliona, su gimtadieniu, su jūsų diena, dar kartelį norim palinkėti ilgiausių metų.
2: Ačiū labai, ačiū.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
1: UHB grupą atviras Lietuvos kumpurų čempionatas kviečia tave rugpjūčio 9 į Royal Horse Resort kompleksą. Įspūdingi šuoliai, atkakli kova dėl čempionų titulų ir išskirtinė renginio atmosfera. Tap didžiausios žirginio sporto šventės metuose dalimi. Renginys nemokamas. Apie renginį informuoja Radio Centras.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Pusė aštuonių vakaro, linkėjimai visiems, kas yra su relaksu. Šią Liepos 27-ąją šaunų pirmadienio vakarą mus lydi daug geros muzikos ir lydi jūsų brangių žmonių šventės, į kurias keliaujame su didžiausiu džiaugsmu. Šį kartą radio bangomis skriejame Panevėžio link. Čia sveikinsim mylimą dukrytę Skirmantę, gražaus gimtadienio proga. Tėtis ir mama turi šaunių linkėjimų, kuriuos esam įpareigoti perduoti. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Čia Skirmantė. Skirmantė, smagu su gimtadieniu, su jūsų diena.
2: Ačiū, labai ačiū.
1: Sveikinam širdingai, norim padovanot nuostabių linkėjimų. Čia radijos stotis.
2: Tai,
1: laida gera proga, sulaukim žinių, kad neįlynis pirmadienis, Liepos 27-oji, tai čia yra jūsų šventė, tai Skirmantė visko paties geriausio. Daug pirmų kartų gyvenime, daug malonių staigmenų, laimės, sėkmės, džiaugsmo, šypseno šios nuostabios ir te pildosi visos jūsų svajonės. Valio, valio, valio.
2: Ačiū, labai, labai malonu, ačiū.
1: Tai, pasistengė tėtis ir mama, brangiai dukrytei linkėjimų padovanot, sako, lai ši diena būna tokia ypatinga, kaip jūs pati, tegu laimė ateina ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną, tegul Skirmantė širdis prisipildo džiaugsmo, akis spindi naujomis idėjomis, daug meilės, juoko ir nuostabių akimirkų linki mylintis tėveliai.
2: Jo, ačiū, labai ačiū, ačiū.
1: Tai kaip jūs laikote, Skirmantė, kaip diena?
2: Gerai, darbuojasi,
1: grįžinėjo
2: jau namų.
1: Aha, tai darbė sveikino visi, ar ne? Šiandien matyt, padirbėt sunkoka buvo taip labiau žinutės, skambučiai iš socialiniai tikrai.
2: Na, taip, truputį sunkiau.
1: Pirmadienį turėsit vakarėlį čia ar ramiau savaitės?
2: Ne, savaitgalį.
1: Važiuojat namo be jokio turčiuko, be nieko, ar ne?
2: Nu, gal kokį
1: tačiuką ir suvalgysim, matysim. Žlėkit, be abejo, kažkur smagiai atšveskit, o savaitgalį jau, kaip sakoma, finalą šitos puikios šventės, nuostabus akcentas, tai ten nestinga gero žodžius, Skirmantė, ten nestinga gerų nuotaikų, mylinčių žmonių aplink ir tenoro įtampa realybė. Valio dar kartelį.
2: Ačiū tavo išsveikinimą.

Reklama. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: sveikinimų laida.
1: Taip, mes smagiai sveikinam ir toliau čia relakso geroje progoje, dovanodami jūsų šaunės sveikinimo eilutės, daug nuostabių švenčių ir skubame jas minėti kartu. Štai sūnus Henrikas Aušra sveikina mamą Jurgitą gražaus gimtadienio progą. Linki, kad gyvenime būtų kuo mažiau problemų, kuo daugiau priežasčių švęsti. Būkit Jurgita laiminga, ilsėkitės daugiau, mylėkit save ir tiesiog švytėkit. Su gimtadieniu tarė mylintis sūnus. Ilona sveikina brangų vyrą Ramūną, šiandien jėdų mini 7-asias vestuvių metinės. Linki ir toliau taip sėkmingai koja kojon žengti gyvenimo keliu. Telydi laimė, sėkmė džiaugsmas ir žinoma meilė. O vyras Vaidas, dukra Gabija, sūnus Deividas ir Eimantas su draugėmis. Visi kartu sveikina ponę Alantą. Šiandien jį su vyru Vaidu švenčia 30-asias vestuvių metinės. 30 metų kartu tai ne tik skaičius, tarė visi, tai tūkstančiai bendrų rytų su kava ir milijonai šypsenų, bendri rūpešiai ir neįkainojami prisiminimai. Tad išlikit tokia pat yra ir spindinti, kaip gražiausias perlas, tarė visi, myli, bučiuoja, apkabina. Gera draugų kompanija sveikinimus skiria Tomui, jam šiandien 25. Sveikina su gimtadieniu, linki neišsenkančio humoro, ištikimų draugų šalia ir kad visi metai būtų kupini gerų nuotykių bei įsimintinų akimirkų.

Linksmas mūsų pirmadienio vakaras, turtingas ir gausiais jūsų sveikinimais bei palinkėjimais. Čia relakso geroje progoje daug švenčių aplankėme ir šią Liepos 27-ąją. Bičiuliai, kaip visuomet, primenu, kad laidos įrašą jūs be vargo atrasite mūsų svetainėje relaxafom.lt. Taip pat visi mūsų laidų įrašai pasiekiami ir per mobiliją programėlę radijas.lt. Dėkui visiems, tariu aš Donatas, kviečiu susigirdėti jau rytoj. Na, o netrukus smagia vakaro muzika ir įdomia informacija pasirūpins kolega Rolandas. Laidoje, kad ir kur bebūtum. Būkit su relaksu ir

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.

0: Eteryje dienos įvykių apžvalga, aš Evelina Želvytė. Labas vakaras. Nepilnamečių konflikte Marijampolėje dalyvavę asmenys yra nustatyti, jie apklausiami, pareiškė policijos generalinio komisaro pavaduotojas. Pasak Mariaus Draudvilos, kadangi prieš nepilnametę pirminiais duomenimis smurtavo kita nepilnametė, apie jos patraukimą baudžiamojon atsakomybė nekalbama. Atsakomybė greičiausiai gresia smurtautojos tėvams. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė savo ruoštu teigia mananti, kad tokiais atvejais atsakyti turėtų ne tik smurtautojai, bet ir tie, kurie stebi smurtinius veiksmus, juos filmuoja. Seimo opozicijoje dirbantis konservatoriai ir liberalai surinko parašus kreipimus į konstitucinį teismą dėl naujosios vyriausybės teisėtumo. Aiškinama, esą formuojant Mindaugo Sinkevičiaus ministrų kabinetą, nesilaikyta konstitucijoje numatytos tvarkos. Iš pradžių registruotas vyriausybės programos projektas, o tik vėliau patvirtinti ministrai, nors turėtų būti atvirkščiai. Savo ruoštų valdantieji socdemai, atsakydami šį veiksmą, šįri taip pat pradėjo rinkti parašus dėl buvusios Ingridos Šimonytės vyriausybės programos tvirtinimo. Kreipimus į konstitucinį teismą reikalingi bent 29 parlamentarų parašai. Korupcijai tariamam parlamentarui buvusiam premjerui Sauliui Skverneliui uždėta apykoje, nes jis sistemingai bendravo su kita įtariamąja, pareiškė Kauno apygardos teismas. Jis šiandien atmetė politiko gynėjo skundą, esą ši kardomoji priemonė yra per griežta. Žiniasklaida jau anksčiau skelbė, kad Skvernelis, nepaisant draudimo, toliau bendravo su taip pat įtariama buvusia patarėja Seime Agne Silickienė. Teismo atstovai neatskleidžia, ar omenyje turi būtent ją. Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje bus statoma 29 milijonų eurų vertės tankų surinkimo ir remonto gamykla. Kaip skelbiama, beveik 10 hektarų teritorijoje iškils pagrindinis gamybinis pastatas ir pagalbiniai statiniai, o gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami tankai Leopard bei kita Lietuvos kariuomenės technika. Statybos darbus planuojama pradėti jau rugpjūtį, o baigti kitų metų lapkritį. Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas gali sulaukti rimto papildymo. Basketinių žiniomis Rimui Kurtinaičiui jau artėjančiame lange gali talkinti Alvydas Pazdrazdis. 55 lietuvis šiuo metu dirba New Yorko Knicks klubo skautu ir birželį tapo NBA čempionu. Apie galimą trenerių štabo papildymą asociacijos Lietuvos krepšinis prezidentas Mindaugas Balčiūnas kalbėjo dar penktadienį, kai nebuvo žinoma ar prie rinktinės vairo ir toliau stovės Rimas Kurtinaitis. Šeštadienį pranešta, kad Kurtinaitis darbus rinktinėje tęs. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt. Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Lietuviškos muzikos
1: namai, Relax FM. Kad ir kur bebūtų. Kad ir kur bebūtų.

0: septynios minutės po 20 valandos Lietuvoje turime šiuo metu Opalite, Taylor Swift kūrinys baigia skambėti mūsų eteryje. Nu, jums visiems gražaus pirmadienio vakaro noriu palinkėti aš, Rolandas. Vakaro programa startuoja, tariu jums labas.
1: Kad ir kur bebūtum.
0: Pirmadienio darbai, tikiuosi, jau baigti. Kviečiu kartu palydėti.

Tai ir pirmąją šios darbo savaitės dieną mes su puikia muzika būtinai tai darysime. Apžvelgsime, kas įdomaus eteryje šiandieną vyko ir aišku, ko galima aptikėtis mūsų kitose laidose jau rytoj nuo pat ankstyvo ryto. Rasa Stoškuvienė ir Katažina Zvonkuvienė, kūrinys laikas priklauso tau, jau netrukus skambės mūsų eteryje. Nu, aš kviečiu pasigarsinti daug geros lietuviškos muzikos, kurios tikrai netrūksta relakso bangomis.

Reklama. Radijas padeda apie jūs išgirsti. Išskirtinis lauko reklamos ekranas – jūs pamatyti. Naujas, didžiulis LED ekranas Vilniuje. Laisvės prospekte ant Spaudos rūmų. Beveik 100 kvadratinių metrų itin ryškaus vaizdo ir daugiau nei 400 tūkstančių auditorija jūsų verslo, produkto ar paslaugų reklamai kiekvieną savaitę. Daugiau informacijos ir rezervacijos. Tango LT.

Savo veiklą dar mokyklos laikais pradėjo kaip šokių muzikos kolektyvas, jaunimas galiausiai pradėjo dainuoti. Kalbu apie kompaniją Funky, kurių kūrinį aš vėl esu toli netrukus prisiminsime. Ši daina nukelia mus į 1997-uosius, nuo daugiau kūrinių iš to laikmečio be abejo galite pasigarsinti mūsų internetinėje radio stotyje Sentimentai. Adresu senti.lt arba programėlėje radijas.lt šią radio stotį įsijungste.

0: Grupės Mango daina Neišeiki nuskambėjo mūsų bangomis, o dabar metas lietuviškos muzikos naujienoms. Nu, čia žinios Vaido Baumilos gerbėjams apie artėjantį atlikėjo koncertą Pajūryje. Lietuviškos muzikos namai
1: Relax FM eteryje naujienos iš lietuviškos muzikos pasaulio. Prieš porą savaičių naują dainą, kas yra pristatęs Vaidas Baumila, savo gerbėjus kviečia ją gyvai išgirsti Palangoje vyksiančiame koncerte. Rugpjūčio 16 dieną jis pasirodys Palangos parko vakarų koncertų serijoje. Pats dainininkas pasakoja, kad jaučia nuolatinį poreikį keistis, todėl kūryboje ieško naujų skambesių, o Pajūryje pasirodys su akustinė programa, kuri, pasak muzikanto, visuomet palieka išskirtinį įspūdį, nes sukuria artimesnį ryšį su publika ir leidžia dainoms suskambėti jautriau bei intimiau. Mantas Jankavičius ir Monika Linkytė pristato pirmą bendrą kūrinį Lūpose tavo. Vasariškos nuotaikos kupina singlą, kuri lydi ir specialiai jam sukurtas vaizdo klipas. Atlikėjų teigimu daina gimė iš noro perteikti lengvumo, laisvės ir nerūpestingų vasaros akimirkų jausmą. Kiekvienam vasara reiškia viską nors kitą, vieniems tai jūra, kitiems ledai ar ką tik nupjautos žolės kvapas. Mantui ir Monikai vasara pirmiausia skamba muzikoje, todėl naujausias kūrinys kviečia mėgautis šilčiausio metų laiko. Atmosfera. Ši vasariška daina šios dienos Relax FM muzikinė premjera.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Radio stotis Relax FM.

0: 20 valandų 40 minučių Evgenija Redko ir kūrinys Čempionai skamba Relakso eteryje. O dabar kviečiu pasižvalgyti po Relax FM Top 15 lentelę. Praėjusį savaitgalį paaiškėjo, jog mūsų klausytojai į pirmąją poziciją sugrąžino grupę 2 ir jų kūrinį Leisk pripažinti. Į antrąją vietą nukrito Karaliai su kūriniu Ramunėlė, nuo top trejetuką uždaro kolektyvas T3 ir daina Ledinė jūra. Truputėlį žemiau nusikelsime ir čia kolektyvas Patruliai, jų daina Dangus visur vienodas, praėjusį savaitgalį atsidūrė 12 vietoje. Balsuokite už savo favoritus, tai darykite svetainėje relaxfm.lt, nuo kol kas kviečiu išgirsti mano minėtą Patrulių dainą.
1: Top 15 hitas.

Meluoja pop kultūra, saulė dar nenusileido. Na, gal to saulė šį pirmadienį ir nėra daug, bet oficialiai įleistis pradės 21:32. Taigi dar tos grinos dienos truputėlį turime, nors pačios dienos jau daugiau negu mėnesį trumpėja. Liepa po truputėlį ruošiasi iškeliauti ir palikti mus. Turėsime tuomet ir paskutinį vasaros mėnesį. Bičiuliai, rytoj Liepos 28-ąją mes minėsime pasaulinę hepatito dieną. Vardadienius minės Ada, Inocentas, Nazarijus, Vytaras, Augmina, Nazaras ir Vytas. Noriu palinkėti gražaus vakaro esantiems kartu su lietuviškos muzikos namais. Relax FM eteryje tos geros lietuviškos muzikos turėsime ir antrąją programos valandą, o ją kviesiu atidaryti dar keliais puikiais kūriniais, tarp kurių nuskambės Jessica Shy naujausia daina Pajautė.

0: Pasak sinoptikų, rytoj daug kur trumpai palis, vietomis smarkiai, galima perkūnija. Temperatūra naktį nuo 12 iki 17, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių.
1: Kad ir kur bebūtum. Kad ir kur bebūtum.

0: Bičiuliai, jeigu turite draugų, kuriuos labai mylite, labai branginate ir norite jiems iškrėsti malonę staigmeną, linksmą pokštą relakso eteryje, tai galite padaryti ryto programoje Geriausia diena. Ten mano kolegos turi tokią fainą rubriką Ryto skambutis. Jie užregistruoti savo gimtadienį švenčiančius draugus kviečiame jau dabar iš anksto. relaxfm.lt svetainėje rasite anketą, kurioje nemokamai savo draugą įregistruosite. Nu, jau rytoj galbūt jūsų bičiulį aplankys mano kolegos skambučių ir pasveikins su gimimo diena. Kaip ši rubrika skamba, tuoj prisiminsime, o jūs savo draugus registruoti galite relaxfm.lt.
1: Labai diena, Žydrūnai, trukdo jūs iš aplinkos apsaugos agentūros, čia dėl sklypo ten Gaurėje prie ežero, ten sakykit jūsų?
2: Taip.
1: Sakykit, o jūs ten lankėtės pastaruoju metu kažkada?
2: Oi, senai jau.
1: Aha, tai jūs nematėt veikiausiai, kad ten dabar, klausykit, savartynas praktiškai nelegalus padarytas ir tai va čia norėjom pasikalbėti su jum, ar gal ten kokios kameros įrengtos, gal matot, kas ten važiuoja?
2: Tai čia bus tas aputės pridirbęs.
1: Gali būti, žinokit, stalas pastatytas, užversta ten visokių, klausykit, stiklinių butelių, suprantat, stovi ir čia sėdi žmonės, susėdė ir dainuoja ten. Žydriau su gimtadieniu. Žodžiu, kažkaip neišėti, nei taip dainuoja, bandau aš čia teisingai pacituoti, vis tiek nesigauna, tai va.
2: Aš galvoju, kad specialiai tenai kažką padarė.
1: Nu, tai...
2: Nu, okay.
1: Jo, galbūt, kad ten visai... Tikrai netyčia. Jo, ten jau tyčia. Aha. Mes irgi čia skambinam tyčia.
3: Žydrūnai, Giedrius ir Emilis skambina jums tiesiai iš radio studijos. Sveikinimai su gimtadieniu.
2: Oho, stebina.
1: Jo, čia net ne vienas balsas, čia jau du balsai, klausykite, jeigu mes dar pridėtume ir visą mūsų kolektyvą, tai jau įsivaizduojat, kiek balsų jūs sveikintų su to gimtadieniu. Su jubiliejum, ar ne? Jubiliejinė diena šiandien.
2: Ne, ne visai.
1: Ne, jubiliejinė, klausykit, tai tie, kurie jums parašė, vat, jubiliatas parašė, tai mes čia šitoj vietoj sakom, jau čia jubiliejus, vis tiek čia, aišku, tą stalą prie ežero ir namuose, beje, kuriam mieste gyvenat?
2: Kaunas.
1: Supratau, o kur tas Gaurėje, čia tas klypas, kur ta Gaurė?
4: Čia prie Tauragėsgi kažkur.
2: Jo, Tauragės rajone.
1: Aš tai kaip toliko.
2: Ketinat įsigyti?
1: Ne, žinokit, mes tik tai prie to stalo ten ketinamo, daugiau tai nieko, tik prie stalo. Klausykit, tai jums sveikatos, o po šiandienos tai ypatingai tos sveikatos ir geros nuotaikos, kokios jūs nestokojate. Ir šituos sveikinimus šiandien mes patys sugalvojom, o spėkit, kas juos čia ragina mus perduot.
2: Neturiu žalio supratimo.
1: Aš irgi neturiu žalio supratimo, nes parašyta Einšteinas.
2: A, šitas Einšteinas. Supratau.
4: Bet klausykit, Žydrūnai, čia realus tikras vardas, ar čia jau jūsų tarpusavyje susigalvotas kažkas?
2: Ne, čia aš jam sugalvojau šitą vardą, nes jisai praktiškai visus klausimus turi atsakymus.
1: Bet jis ne Albertas.
2: Ne, ir ne Albertas.
1: Gerai, ne Albertas, ne Einšteinas, tai kas jau čia toksai?
2: Nu, ten toksai Orestas.
1: Orestai, ačiū jums už tokius sveikinimus, tai klausykit, dabar mes čia prisišnekėjom apie stalą, Orestai stalas Žydriui nuo jūsų.
2: Ko gero teks.
1: Gerai, tai gražios dienos, linkėjimai ko didžiausi, iki malonu.
2: Dėkuoju.

Pirmajame šio amžiaus dešimtmetyje išgarsėjusią muzikos grupę Castaneda žino tikrai visi mūsų klausytojai. Gal kiek ta atmintis gali sušlubuoti man priminus minimi pseudonimą. Tai buvo atlikėja Eglė Junevičiūtė, jauna atlikėja, kuri tuo metu buvo globojama grupės Castaneda nario Luko Pačkausko. Suprantama, būtent todėl su Castaneda minimi rašė ir keletą bendrų kūrinių. Vieną tų dainų turim nuotaiką gerą, tuoj prisiminsime eterį.

DJ Giovanni kartu su Senjasa įrašyta daina Šokame kartu baigė skambėti mūsų eteryje. Jeigu jums patinka Giovanni kūryba, turiu jums gerą žinę, šis didžėjus pristato naują muzikinį šedevrą. Lietuviška premjera. Jau nuo rytojaus mūsų eteryje skambės naujas Giovanni kūrinys kartu su Nora Blue įrašyta daina Vakaras ilgas.

Atlikėjų teigimu, tai yra melodingas kūrinys apie akimirkas, kai laikas tarsi sustoja, o vakaras tampa kupinas artumo emocijų ir noro dar bent trumpam pasilikti kartu. Nora Blue kartu su Giovanni, jų daina Vakaras ilgas jau nuo rytojaus debiutuos relakso bangomis. Relax.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, Poi Ute. Saulius Prūsaitis, Be tavęs man skauda širdį.

Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje

0: Tiek žinių šį pirmadienio vakarą, 11 minučių lieka iki 10, aš Rolandas jau noriu tarti jums iki rytojaus bei atsisveikinti, nu jeigu kažkas svarbaus šiandieną eteryje praleidote, primenu, jog turime tokią fainą programėlę pavadinimu radijas.lt, joje galite patogiai atsisukti pastarųjų 7 dienų Relax FM laidų bei rubrikų archyvą. Neturite šios programėlės, atsiųskite jau dabar, tai padarysite visiškai nemokamai iš Google Play ir App Store platformų. Nu, mes susiklausome su jumis kaip ir įprasta, jau rytoj vakare nuo 8 iki.
1: Relax FM.

Atsuk transliaciją, bet kurią relakso laidą ir klausyk patogiu metu. 7 dienų transliacijos archyvą rasi mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt ir radijas.lt programėlėje.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

Jessica Shy, Pojute. Saulius Prūsaitis, Be tavęs man skauda širdį.

0: Vėtros apie tave.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. Radio stotis Relax FM.

хіту. Релакс FM 100 хіту. Радіас інтернету. Тік пачас мілімяусios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų.lt.

Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta. Top 15. Antra vieta.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. We'll be right back.

0: Kalbam apie kiną.
1: Šiais laikais YouTube yra labai populiari platforma, kurioje galima susikurti labai neblogą karjerą ir gauti didžiules pajamas. Garsiausi YouTuberiai yra ne ką mažesnės žvaigždės nei garsus aktoriai, dainininkai ar sportininkai. Akivaizdus to įrodymas buvo garsaus YouTube veikėjo Aishaus Pido vizitas Lietuvoje. YouTube išgarsėjo ir toks jaunuolis Keinas Parsonsas. Ten jis pradėjo skelbti siaubo istorijas, pavadintas Backrooms, ir šios istorijos sudomino vieną kino studiją. Dar mokyklą besimokančiam vyrukui buvo pasiūlyta sukurti filmą, kuris pasirodė šiais metais ir tapo didžiuliu hitu. Filmas kainavo maždaug 10 milijonų, o kino teatruose surinko netoli 400 milijonų dolerių, tad jo pelningumą galite pasiskaičiuoti patys. Tai istorija apie vieną baldų pardavėją, kurį jo gyvenimo draugė išspiria iš jo paties namų ir jis yra priverstas gyventi savo didžiuliame baldų salone. Iš pradžių jame ima dingti elektra ir šios problemos niekas negali įspręsti. Bet po to prasideda tokie dalykai, palyginti su kuriais netikėtai užgesusios lempos yra tik smulkmena. Pasirodo, pastatas turi daug paslapčių, daug slaptų erdvių, kuriuose yra ir keistų gyventojų. Tad pagrindiniams filmo veikėjams prasideda kova dėl išgyvenimo. Nežiūrėkite šio filmo, jei bijote uždarų erdvių ir šiaip siaubo filmai nėra jūsų arkliukas. Šis filmas turėtų patikti tiems, kas ekranuose ieško originalių ir netikėtų sprendimų.

Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Katažina, žmonės kalba. Iglė, man atsakyki.

0: Vėtros apie tave. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Gražiausias lietuviškas dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasti adresu relaxfm.lt.
1: Relax.

0: kalbam apie kiną.
1: Režisierius Christopheris Nolanas yra tas kino meistras, kuriam yra patikimi didžiuliai biudžetai ir tas beprotiškas sumas jis sugeba paversti ne tik kino hitais, bet ir meno kūriniais, kurios vienodai gerai sutinka tiek publika, tiek ir kino kritikai. Ilgai brandintas projektas Odisėjas kainavo 250 milijonų dolerių ir tai kol kas yra pats brangiausias Nolano filmas. Šis režisierius jau dabar pasakė, kad po šio filmo ims mažiausiai 3 metų atostogas, nes šis filmas tiek jam, tiek visai komandai buvo milžiniškas iššūkis. Filmavimo darbai vyko net 5 skirtingose šalyse, nuo Islandijos iki Maroko. Kai kurios scenos buvo filmuojamos sunkiai prieinamose vietose ir visą įrangą tenai sukelti reikėjo su malūnsparniais ir specialiai pastatytais funikulieriais. Filmui buvo pastatyti net keli tikri laivai, o garsusis Trojos arklys taip pat yra daugybės įgudusių stalių darbas. Žodžiu, Nolanui pavyko sukurti dar vieną epą, kuris panašu, kad tikrai įeis į kino istoriją. Prieš žiūrint šį filmą rekomenduojama prisiminti Odisėjo mitą ir pagrindinius šio epo veikėjus. Tuomet šį beveik 3 valandas trunkantį kino kelionę jums bus kiek lengvesnė ir paprastesnė.